0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 22 i andra kungabok. Och därmed har vi kommit till det avsnitt som handlar om den sista av de stora kungarna. För Josia var inte bara en stor kung. Han var också en god kung. När vi vandrar genom kapitel 22 och 23 ska vi snart upptäcka att en av Judas största väckelser och förnyelser skedde under Josia-tid. Josia är alltså den 16:e kungen i Judarike. Översteprästen Hilkia är hans rådgivare. Och det är väl en av orsakerna till att Josia under sitt 8:e regeringsår började söka Herren, sin fader Davids Gud. Josia blev kung bara 8 år gammal, eftersom hans far hade blivit mördad, och därmed blev det inte hans far, den gudlösa Amon, som blev Josia exempel, utan överste prästen Hilkia. Därmed vänjs denne unge man att vandra på Herrens vägar. Vi läser i andra kungabok, kapitel 22, vers 1 och 2. Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Hans moder hette Jedida, Adajas dotter från Boskat. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av, vare sig åt höger eller åt vänster. Efter det fruktansvärt gudlösa kungarna Manasse och Amon så börjar nu solen återgå upp över Judarike. Och vad Josia, som fostras och vägleds av prästen Hilkia, får betyda för nationen, det ska vi snart upptäcka. Och jag tror att det enda som idag kan rädda vår nation, det är en väckelse. Det är korruption och skandaler på alla nivåer i regering och i organisationsliv. Omoral och laglöshet. Narkotika, alkohol och sex. Brutala bilder, barnpornografi, missbruk av barn som dominerar nyhetsbilden. Vi sjunker allt djupare och själen blir kall och tom. Och tomheten följs av ångest och meningslöshet och inte minst hopplöshet. Och när kyrkan inte vågar vara kyrka längre utan reducerar synden och skulden till bara en känsla, så kan den inte heller befria någon från syndens makt. Kyrkans uppgift är att förkunna sanningen, att människan är skapad till Guds avbild och till att leva i gemenskap med skaparen. Och människan ska ju till sist möta Gud och avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Gud kommer att hålla människan ansvarig. Och brott mot Guds bud är synd, och Gud dömer synden. Det första som kristna måste inse är att väckelse är något personligt och individuellt. Väckelse börjar aldrig med massan. Med Josia så fick Juda efterhand en ledare som gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Väckelsen började med honom. Vi läser vers 3 och 4. I sitt 18:e regeringsår sände kung Josia sekreteraren Safan, son till Asalja, med Sullams son, iväg till Herrens hus och sade: gå upp till överste prästen Hilkia och befall honom att göra i ordning de pengar som har influtit till Herrens hus. Sedan det har blivit insamlade från folket av dem som håller vakt vid tröskeln. Först måste vi alltså inse att väckelse är något individuellt. Det börjar med mig. Och låt oss nu se på det andra steget. Det andra Josia gör är att reparera templet. Det är tydligt att templet inte fungerade som tempel när Josia kom till makten. Men var ett lagerhus, ett centrum för underhållning och tidsfördriv och allt annat som tilltalade människans lust. Men nu ger Josia order om vad som ska göras, vers 5 och 6. Och han ska överlämna dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Och dessa ska ge dem åt de män som arbetar vid Herrens hus, för att sätta i stånd vad som är förfallet på huset, nämligen åt timmermännen, byggnadsarbetarna och murare, likaså för att köpa in trävirke och huggen sten för att sätta huset i stånd. Han ger klar besked om vem som har ansvar för vad. För nu ska Herrens hus sättas i sitt rätta skick. Det hjälper inte med glittrande byggverk och fantastiska lokaler om det inte är Guds ord och Guds helige ande som är församlingens centrum. Församlingslokalen skulle vara platsen där friden, glädjen och gemenskapen styrkte och utrustade medlemmarna till levande vittnen i vardagen, till salt och ljus. Vi behöver komma bort ifrån all den här sötsoppan som så ofta serveras. För hur sött och gott det än kan smaka i ögonblicket, så lägger den sig som sirap på åhörarna och sockret blir hårt som sten när det styvnar till. Låt underhållningstemplen och politikerna syssla med sådant. Vår kallelse är att sätta i stånd templet från insidan. Och i första Korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Låt oss börja vid vårt eget hjärta och därefter arbeta för en förnyelse av församlingen inifrån. Så ska det nog ordna sig med fasaden och det yttre. Det vi behöver idag är inte bättre fasader eller nya metoder, men omvändelse och förnyelse i vårt förhållande till Herren. Församlingen måste sättas i stånd inifrån.

Bibeln, Guds eget ord, är grunden för all förnyelse. Vad säger Gud? Det är saken. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22 och vers 8. Och överste prästen Hilkia sade till sekreteraren Safan: Jag har funnit lagboken i Herrens hus. Och Hilkia gav boken åt Safan, och han läste den. Det tredje som orsakade väckelsen var att nationen återvände till Guds ord. De hade förlorat Bibeln som centrum för livet, och de hade förlorat den i kyrkan. Men de upptäckte på nytt Bibeln och återinförde den i sina liv och sin vardag. Guds ord är vårt enda vapen i striden. För Guds ord är levande och verksamt, och det är skarpare än något tveeggat svärd. Det finns inga genvägar, ingen lätt eller bekväm väg, ingen metod eller system för väckelse. Även om det idag finns ett hav av böcker om både den ena och den andra metoden. Men jag kan inte säga att de varit till så stor hjälp för mig i alla fall, eftersom de presenterar en metod istället för att presentera Guds ord. För de säger inte: låt oss återvända till ordet. Vi behöver inte den eller den expertens bok eller idé. Vi behöver Bibeln, Guds ord. Vi behöver inte månadens bok, men tidsåldrarnas bok. Hur många församlingar eller kyrkor idag låter hela sin verksamhet styras och ledas av Guds ord? Och hur många förkunnar Guds klara ord? Även om det fortfarande finns många trofasta pastorer, så är det tyvärr också många som har övergivit ordets studium och ordets förkunnande och blivit upptagna av teologiska vändningar och hektiska aktiviteter och inte minst positioner. De har förlorat Bibeln i sin kyrka. Du kanske minns att när Jesus var barn så förlorade hans föräldrar honom i templet. Och det ska vara visst. Man kan förlora både Jesus och Bibeln i kyrkan. Hilkia, överste prästen, fann Guds ord. Han fann fram lagboken som innehöll undervisning om hur gudstjänsten i templet skulle firas och hur människan skulle leva. I lång tid så var det allt annat än Guds ord som varit centrum för aktiviteterna i templet. Men nu återvänder man till ordet. Och att återvända till Bibeln måste alltid vara början på sann väckelse. Guds ord kommer i centrum igen. Hur mycket tid ger du Guds ord var dag i ditt liv? Kanske är det tid att likt Hiskia på nytt finna fram Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 22, verserna 9 och 10. Därefter gick sekreteraren Safan in till kungen och angav sin berättelse inför kungen. Han sade: Dina tjänare har tömt ut de pengar som fanns i templet och har överlämnat dem åt de män som förrättar arbete som tillsyningsmän vid Herrens hus. Vidare berättade sekreteraren Safan för kungen och sade: Prästen Hilkia har gett mig en bok, och Safan föreläste den för kungen.
Den unga kungen lyssnar nu till Guds ord. Och efter att man har läst så blir det inte en teologisk värdering och ett samtal om hur man ska utforma en bra trosbekännelse. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det som han har hört. Och därmed så är vi vid det fjärde steget i väckelsen, nämligen omvändelsen, den praktiska konsekvensen. Vi läser vers 11 till och med 13. När kungen nu hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och sekreteraren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: Gå och fråga Herren för mig och för folket, ja, för hela Juda, angående det som står i denna bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet. Guds ord blev läst och hört, och det skapade väckelse. Ljuset från Guds ord avslöjade synden både i kungens liv och i hela folkets liv. Genom att Guds ord hade blivit glömt så var man inte längre klar över hur långt bort från Gud man egentligen hade kommit och hur mycket som man syndade mot Herrens lag. Det är som det står i Romarbrevet 3, vers 20. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. I Apostlagärningarna kapitel 20, vers 26 och 27 säger Paulus: Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika hela Guds plan och vilja för er. Paulus var en förkunnare som inte bara sa ja till Gud. Han sa också ett klart nej till synden. Han tvekade inte för att predika hela Guds plan och hela Guds heliga vilja. Predikan ska tjäna till att öppna människans ögon, så att hon kan vända sig från mörkret och till ljuset, från Satans makt och till Gud. Så att de kan få syndernas förlåtelse och en evig arv tillsammans med alla ljusets barn. Ordet avslöjar synden i våra liv, väcker ånger och visar oss att vår otro är själva huvudsynden. En ödmjuk, brinnande och även frimodig gudsman stod en gång inför ledarna i sin församling och sa: Vad vår församling verkligen behöver är ledare som knäböjer inför Gud och omvänder sig till honom. Vet du vad de gjorde? De gjorde sig kvitt honom. Man ville inte ha honom där. Han störde alla de många aktiviteterna. Och om vi verkligen ville bli stilla inför Gud och Guds ord, det skulle leda till dom över synden i vårt liv. Det skulle föra till gråt. Och för att använda bilden från vers 11, sönderrivna kläder, det vill säga verklig och djup ånger, och till en verklig väckelse. När Josia får höra Safan läsa från lagboken, då vaknar han upp över sin egen och även landets situation
och han inser att de förtjänar Guds dom. Och så sänder han Hilkia för att fråga Herren. Men det var tydligen också någon i templet som ville ha ett svar. Och han sänder prästen till profetissan Hulda för att få hennes svar. Men kungen ville söka svar hos Herren. Och då går fem stycken. Det är prästen Hilkia och Ahikam, Akbor, Safan och Asaja till profetissan Hulda som bodde i Jerusalem i Nya staden och talar med henne. Och låt oss lägga märke till att Herren ger två svar. Ett till dem som ville söka Hulda, profetissan, och ett svar till kung Josia som sökte Herren. Som du ska se när vi läser vidare verserna 15-20. Då sade hon till dem, så säger Herren, Israels Gud. Säg till den man som har sänt er till mig, så säger Herren. Se över denna plats och över dess invånare skall jag låta olycka komma. Allt vad som står i den bok som Judas kung har läst. Detta därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och så förtörnat mig med sina händers verk. Min vrede skall upptändas mot denna plats och skall inte bli utsläckt. Men till Judas kung som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga så. Så säger Herren, Israels Gud, angående det ord som du har hört. Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dess invånare, nämligen att det ska bli ett föremål för häpnad och ett exempel som man nämner när man förbannar. Och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger Herren. Därför vill jag samla dig till dina fäder, så att du får samlas till dem i din grav med frid. Och dina ögon ska slippa se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och det återvände till kungen med detta svar. Josia fromhet, den var sann och äkta. Det var inte bara en fasad. Och Gud, han känner varje hjärta. Josia hjärta blev gripet och han ödmjukade sig inför Gud och även inför människor. För när Josia rev sönder sina kläder så blev det känt för alla. Stoltheten smälte inför ljuset från Guds ord. Och Josia ödmjukade sig och Gud hörde hans bön. Och Josia gör allt han kan för att utrota avgudarna. Han rustar upp templet som höll på att förfalla. Och han sörjer för att gudstjänsten i templet blev hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Men folkets bättring, den var bara ytlig och framtvungen. Och därför blev Jerusalem och Juda tvungna att skörda vad de hade sått och fortfarande sådde. Därför får också Josia endast det löftet från Gud att domen över Jerusalem ska inte komma i hans tid, därför att han ödmjukade sig inför Herren. Allt det här, det säger oss att fasaden är inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och att Guds ord är avgörande.
Och kung Josia rev sönder sina kläder så att andra såg det. Han ödmjukade sig inför Gud. Och när Safan läste Guds ord för honom så blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, kungen, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Markus kapitel 1 och vers 15 upp för mig, där Jesus säger så här: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Men innan jag fortsätter och talar mer om det, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan och bön om din direkta ledning och hjälp, så att budskapet i den text som kommit upp blir rätt förmedlad. Amen. När jag funderade över det här som Jesus säger, att tiden är fullbordad och Guds rike nu är här, så undrade jag först vilken tid Jesus talar om som är fullbordad och vad som menas med att Guds rike nu är här. När Jesus hade frestats av djävulen i öknen, enligt evangelisten Matteus kapitel 4, så döptes han av Johannes döparen i floden Jordan och drog sig senare undan till Galileen för att profetordet genom Jesaja kapitel 9 vers 1 och följande mer än 750 år tidigare skulle uppfyllas. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här, skriver Matteus i fjärde kapitlets 17 vers. Med Jesus som Guds rikes ambassadör har alltså himmelriket kommit in i världen. Guds rike, det är inte något avgränsat geografiskt område, utan Guds rike är ett tillstånd där Gud råder. Jesus sa också att Guds rike är invärtes i er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 21 enligt 1917 års översättning. Lagen gavs ju genom Mose och gällde in till Johannes. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes kapitel 1 och vers 17. Johannes döparen, som under sin tid förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, utmanade också många fariser och andra för att de trodde att de skulle kunna komma undan vredesdomen bara genom att låta döpa sig, utan att också ändra sina liv och bära en sån frukt som hör till omvändelsen. Anledningen till att Jesus, som var utan synd, ändå döptes av Johannes är, åtminstone för mig, inte klar. För Johannes kände inte Jesus och visste inte förrän efter dopet att Jesus var Messias. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 32-34. Kanske ville Jesus genom att själv också döpas befästa sitt eget beslut och uppfylla all rättfärdighet, som han sa till Johannes enligt Matteus 3:15. Man kan säga att Guds nåd för att uppfylla all rättfärdighet, som han sa till Johannes enligt Matteus 3:15.

hade tagit till sig Herodias, som var hans egen svägerska, och alltså var gift med hans bror Filippus. I det här sammanhanget kom det också upp en annan text för mig ifrån Apostlagärningarna 17, som handlar om aposteln Paulus och hans tal om den kristna läran på Areopagen i Aten. Han säger där i vers 30 så här: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30 enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus predikade Guds evangelium om riket och att tiden är fullbordad, så tror jag att han menade att okunnighetens tid nu var slut och den nya tiden, Guds nådatid, alltså ett nådens år från Herren enligt Lukas 4 och vers 19, när mänskligheten skulle få kunskap om det befriande evangeliet om Guds frälsning var inne. Han uppmanade dem därför att tro på uppfyllelsen av Guds löfte, alltså glädjebudet om en frälsare för Israel. Om det här skriver aposteln Paulus till Galaterna i Galaterbrevet 4 och verserna 4 och 5. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9 och vers 26 så här: Nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesus representerade alltså i sig själv Guds rikes närvaro, även om ingen då förstod vad han menade eller hans anspråk på att representera Guds rike. Den enda som förstod var nog Johannes döparen, eftersom Gud kallat honom att vara en vägröjare för Jesus och uppenbarat för honom att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 33. Eftersom Johannes vittnesbörd var så klart när han bekände och inte förnekade sanningen, det vill säga att han själv inte var varken Messias, Elia eller profeten, så undrade judarna förstås vem han var. Jag vet inte varför han inte sa enkelt som det var, att Gud hade kallat honom som vägröjare för Jesus. Egentligen så var ju det svar han gav precis samma sak, men i en omskriven form som hänvisade till profeten Jesajas ord i Jesaja 40 och vers 3, där det står: Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Vad var det som profeten Jesaja sa mer än 750 år tidigare? Jo, han sa: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem.

0: och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sin överste prästliga förbön för de människor som fadern tagit ut ur världen och gett sonen, som Johannes 17:6 skriver om, säger Jesus så här: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes 17, verserna 22 och 23. Den här texten handlar om att det inte finns någon möjlighet till enhet bland de troende om de inte finner enheten med Gud i Jesus Kristus. För att enhet mellan de troende ska kunna komma till stånd måste de ha del i sonens härlighet, den härlighet som han hade före världens skapelse. Johannes vittnar om det i sitt evangeliums första kapitel, där det står så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12-14. När man som troende på Jesus Kristus får del i honom, så får man också del av gudomlig natur, genom att han kallat oss genom sin härlighet och ära, står det. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs första kapitel så här om trons bevisning i livet: allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, alltså Jesus, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, skriver han i Andra Petrus brev kapitel 1, verserna 3-13, enligt Svenska folkbibeln. En av den helige andes främsta uppgifter är att forma Kristus i den troende, så att vi blir lika honom. Därför skriver Petrus de här förmaningsorden till alla troende, som en påminnelse om hur vår tro kan växa till, så att vi inte blir utan frukt, alltså så att våra liv genom vår kristna tro inte blir utan resultat. Petrus skriver vidare i sitt andra brev att han ser det som sin plikt att väcka de troende genom att påminna dem om hur de ska leva för att inte snubbla eller falla. Den eld som brinner i mitt eget hjärta och som jag inte kan släcka leder mig ständigt att fortsätta mina påminnelser om Guds godhet, nåd och frälsning genom Jesus Kristus. Det är i stort samma sak som Petrus lyfter fram när han talar om sin plikt. Varför håller jag på med det här arbetet år ut och år in? Jo, det finns en enda anledning till det. Och det är att det enda budskap som till 100% kan förändra en människas liv från total förvirring till ett absolut lugn och inre harmoni är budskapet om Jesus. När det genom tron tas emot i hjärtats innersta leder det till en sån livsförvandling att till och med Jesus själv jämförde det med att födas på nytt. Bibelns budskap om det här handlar alltså om en frälsare för hela mänskligheten och inte en frälsare bland många andra. Han, alltså Jesus, har genom blodet på sitt kors försonat alla människor med Gud. Det gjorde han när han gav sitt liv och på det sättet fullständigt utplånade syndens makt. Jesus blev alltså i sig själv det fullkomliga offer som löser dig och mig från våra synder och ger oss frid i hjärtat. Det är nämligen den urgamla synden i Edens lustgård, där allting började en gång, som är grundorsaken till allt elände och all förvirring. Genom att människan, genom tron på Jesus, frälsaren, blir befriad från synden, så återställs den ursprungliga Guds gemenskapen med allt vad det innebär när Guds frid som övergår allt förstånd flyttar in och fyller hjärta och sinne. Det är det jag talar om, och det är därför jag håller på år ut och år in. Vill du som lyssnar nu få del av Guds frid och ro i ditt hjärta, så är vägen till Gud öppen för dig också genom din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet, han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är Tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok, kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet. Och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudstyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27, Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst. Om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet, som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna, och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider och han har inte förändrats. Josia var en modig man. Och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över Judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34:33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven, som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i Andra Kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så, i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra Kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok, ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel, inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer, utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss, med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk, och Judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josia son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse så gjorde han det som var ont i Herrens ögon, och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten, landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim. Och han regerade i 11 år i Juda, det vill säga han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i Juda,
och man sjunker djupare och djupare i synden och vandrar från askan till elden. Vid den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst. Babel eller Babylon besegrar Assyrien och senare även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som kom upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Markus evangelium, det första kapitlet och den 34 versen, och handlar om när Jesus botade människor som led av olika slags sjukdomar och var besatta av onda andar. Men innan jag går vidare med den här texten som utgångspunkt så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord så att det budskap som du vill ha förmedlat blir rätt och riktigt framfört. Jag ber att du genom den helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att jag inte ställer mig själv i vägen på något sätt för det som du vill ha sagt, utan att allt blir rätt från början till slut. Amen. Evangelisten Markus återger det som skedde så här. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom, alltså till Jesus, alla som var sjuka och besatta. Hela stan var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Markus evangelium, kapitel 1 och verserna 32-34. Det här som Markus talar om hände på sabbaten. De sjuka kunde därför inte komma på dagen, utan fick vänta till kvällen. Enligt gällande påbud så var inte sabbaten över förrän tre stjärnor visade sig på himlen. Då kunde man föra de sjuka och besatta till Jesus. Bibeln skiljer tydligt på de som var sjuka och de som var besatta. Du kan läsa själv i Matteus kapitel 8, vers 16. Jesus, Guds son, hade och har makt över alla onda krafter och makter. Han kunde då, och han kan idag, driva ut de orena andarna och befalla över dem. Lukas skriver i kapitel 11, verserna 14 och 15 och 20, enligt Svenska folkbibelns översättning, så här. Vid ett tillfälle drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut, talade den stumme, och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med Belsebul, alltså Satan, de onda andarnas furste, som Jesus driver ut de onda andarna. Men Jesus sa, om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Den som inte är med mig, han är emot mig, sa Jesus. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Matteus evangelium, kapitel 12, verserna 30-32. Översteprästerna och folkets äldste
ifrågasatte vid ett tillfälle Jesu fullmakt. Verserna 30-32. Överste prästerna och folkets äldste ifrågasatte

fullmakt som han fått av fadern uppenbarades ändå, och jag ska i det följande nämna några exempel. Omkring 8 dagar efter det att Petrus bekänt sin tro på att Jesus var Messias, den levande Gudens son, och Jesus förklarade för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem, lida mycket, dödas och uppväckas på tredje dagen, så gick de upp på ett högt berg. Medan Jesus bad där förhärligades han. Hans ansikte förvandlades och hans kläder blev skinande vita, står det. Han samtalade vid det tillfället också med Mose och Elia om sin förestående bortgång. När de skulle skiljas kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de trädde in i molnet. När Jesus ensam var kvar kom ur molnet en röst som sa: "Denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom." Lukas evangelium kapitel 9 och vers 30-36. Jesu gudomliga makt och betydelse i vår värld uppenbarades alltså vid olika tillfällen och på olika sätt. Flera profeter hade under många, många år före Jesu födelse profeterat och talat om vad som skulle ske, hur det skulle ske och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle ske. När Jesus sen föddes så visade en stjärna hela den långa vägen för de vise männen ifrån Östens länder och ända till Betlehem. Du kan läsa om det i Matteus evangelium kapitel 2 och vers 2. Johannes döparen sa: "För att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten." Johannes kapitel 1 och vers 31. Gud hade nämligen sagt till Johannes att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Och jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds son, sa Johannes. Johannes kapitel 1 och vers 33. "Jag har fått all makt i himlen och på jorden", sa Jesus själv när han sände ut lärjungarna över världen med den befallning som vi kallar missionsbefallningen, och som du kan läsa om i Matteus kapitel 28 och vers 18. Evangelisten Lukas, han skriver så här i kapitel 9: "Jesus kallade till sig de 12 lärjungarna och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka." Lukas evangelium kapitel 9 och de 2 första verserna. I sitt 10:e kapitel skriver Lukas om när Jesus sände ut omkring 70 andra, alltså 2 och 2, med uppdraget att i de städer dit han själv tänkte komma bota de sjuka i den staden och säg till folket: "Guds rike är nu hos er." Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig han förkastar honom.

0: som har sänt mig. Lukas kapitel 10, vers 1, 9 och 16. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Men Jesus svarade dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 17-20. Det här att onda andar under Satans välde fick lyda och ge vika när de i Jesu namn befalldes att lämna besatta människor, det var enligt Jesu bedömning inte någonting att vara särskilt glad över. Kanske hänger det samman med att Jesus lämnar upplysningen till dem att jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, enligt Lukas 10 och vers 18. Profeten Jesaja skriver om det här: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta: Jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Jesaja kapitel 14, verserna 12-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lucifer, ljusets ängel, Satan eller djävulen som han också kallas, blev nedkastad på jorden därför att han syndat. Hans synd var högmod, eftersom han ville bli lik Gud. Judas skriver i sitt brev och vers 6 så här: Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De håller han, alltså Gud, i förvar, i mörker och med eviga bojor till den stora dagens dom. Johannes beskriver i sin uppenbarelse vad som hände i himlen när Satan blev nedkastad. Han skriver så här: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, började han i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 och 8, 13 och 17. Jag vet inte riktigt var vi befinner oss i tiden just nu. Men jag upplever att ett andligt mörker brer ut sig, åtminstone i vårt land. Och det blir därför svårare för Guds ljus att tränga igenom. Men han, Jesus, som är med oss, är starkare och ska segra till slut. Paulus skriver om falska apostlar och ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut de förtjänar, står det i andra Korintierbrevet kapitel 11 och verserna 13-15. Varför läser jag det här? Jo, därför att du och jag måste vara mycket vaksamma så att vi förstår att det finns sådana som inte bekänner Jesus som Herre. Kommen i köttet, alltså en här av onda änglar och andar. Mina älskade, skriver Johannes i sitt första brev, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen, och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Första Johannes brev, kapitel 4 och de 6 första verserna enligt Svenska Folkbibelns översättning. Guds helige ande, sanningens ande, är den mest fantastiska hjälpare som du och jag kan ha. Han är vår hjälp alltid och i alla sammanhang, så länge som vi bekänner Jesus. Och som det står i kapitel 5, var och en som tror att Jesus är Kristus, alltså frälsaren, han är född av Gud. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Första Johannes brev, kapitel 5, verserna 1 och 4. Ta emot Guds seger genom tron. Då kan du också segra över världens ondska i Jesu namn. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet, han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är Tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok, kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket, från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet. Och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudsdyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus. Och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27, Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst. Om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet, som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna, och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider, och han har inte förändrats. Josia var en modig man, och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över Judas gräns, helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34:33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i Andra Kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra Kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss, med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk, och Judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josia son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse så gjorde han det som var ont i Herrens ögon, och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten, landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim. Och han regerade i 11 år i Juda, det vill säga han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i Juda,
och man sjunker djupare och djupare i synden och vandrar från askan till elden. Vid den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst. Babel eller Babylon besegrar Assyrien och senare även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom bibeltexten ifrån Markus 1:35 upp för mig. Den handlar om Jesus och hans böneliv, som trots att han var Guds son hade den allra största betydelse för honom och hans kontakt med Fadern. Därför är han ett föredöme för oss andra, sena tiders barn. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med samma tomma händer som alltid. Du vet att jag i mig själv saknar förmåga att tala och förklara ditt ord så att det blir till välsignelse för någon. Men jag är lika övertygad om att du med din andes kraft kan fylla både mitt innersta och leda ditt ord så att det blir rätt förmedlat och mottaget. Amen. Bön är det egna hjärtats samtal med Gud. Bön förutsätter alltså tro på en personlig Gud som hör och som meddelar sig med människan. Jag vet inte, men kanske kan man säga att bön fungerar ytligt sett som radiovågor. Osynliga, men minst lika verkliga och effektiva, bär de fram människans innersta till Gud. Ibland genom tysta, ordlösa suckar och ibland genom högljudda rop på hjälp eller som tacksamma uttryck av glädje för den frid och välsignelse som gemenskapen med skaparen ger. Gud har själv skapat den här andliga kommunikationsvägen mellan människans ande och sin egen ande för att kunna ha gemenskap med henne. För att människan när hon skapades inte bara skulle vara en hög stoft formad som en människokropp utan en levande varelse, så blåste Gud in livsande i hennes näsa. Så blev hon en levande varelse, står det. Första Mosebok, kapitel 2 och vers 7. Paulus han skriver till de troende i Filippi, i kapitel 4 och verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4 och verserna 6 och 7. Om bön alltså är att förmedla sina egna önskningar till Gud, så kan man kanske säga att det vi kallar förbön är en bön där man ber för någon annan eller något annat än de egna behoven eller önskningarna. Man ber alltså för någon annan. Hur det fungerar vet jag inte. Det är Guds hemlighet. Jag vet bara att det fungerar. På vilka tider och avstånd som helst. Genom din förbön för någon annan människa kan du hjälpa henne eller påverka en situation genom att anropa den himmelska bönecentralen. Även om den som du ber för befinner sig på andra sidan jorden.
Gud säger genom profeten Jeremia. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Jeremia kapitel 23 och vers 23 och 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Herrens ögon överfara hela jorden för att han 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Herrens

bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev kapitel 5 och vers 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud hör bön och vill besvara våra böner. Vi måste lära oss inse att Jesus fullkomligt vill bli vårt liv, vara vårt allt och fylla alla våra behov. Många klagar över att de inte har kraft till att be i tro och att be den verksamma bön som förmår mycket. Jesus, vår frälsare, väntar på och längtar efter att få lära oss det. Jesus är den troendes liv och han lever alltid för att be. Hans liv i oss är ett oavbrutet böneliv om vi vill förtrösta på honom. Han lär oss bönens hemlighet, inte bara genom exempel, undervisning, befallningar och löften, utan genom att framställa sig själv, den ständige förebedjaren, som livet i oss. I samma mån som vi tror på det och förblir i honom, försvinner vår rädsla för att inte kunna be rätt, och vi kan med glädje och jubel anförtro åt Herren att fostra oss i bönens skola för att han själv ska bli livet och kraften i vår bön. Måtte Gud också öppna våra ögon så att vi kan se vilken helig tjänst förbönen är. Den tjänst som vi har blivit uttagna till som hans konungsliga prästerskap. Jag citerar författaren Andrew Murray i boken som heter Med Kristus i bönens skola. Måtte han styrka våra hjärtan till att tro på bönens mäktiga inflytande så att all vår fruktan försvinner när vi tänker på hur vi ska fullfölja vår kallelse. När vi ser att Jesus också lever i oss. Han som alltid lever för att mana gott för de sina. Det ska vara en borgen för vårt böneliv. Den gamle gudsmannen och förkunnaren Levi Petrus skrev en gång i sin spalt under den högstes beskärm så här: aposteln uppmanar oss att vi framför allt må be. Märk orden framför allt enligt första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 1. Det är viktigt att vi har klart för oss vad bönen betyder för den andliga verksamheten när det gäller en väckelse. Många kristna är inte medvetna om det. Därför gör de inte heller sin insats som bedjare. Bönen är av en oerhörd betydelse när det gäller Guds rikes seger. Ja, det är min absolut fasta övertygelse efter allt jag har sett under årens lopp och att det som bär Guds verk och håller det levande, det är bönen. Somliga menar att om man blir härligt andedöpt och får andens gåvor i rikt mått och kan jubla och prisa Gud, då är allt

0: väl. Ja, du kan ha det så. Men om du inte fortsätter att be, då är det inte mycket bevänt med allt det där. Och inte blir du heller till någon nämnvärd hjälp för Guds verk. Det är den uthålliga bönen som ger seger. Vill du bli en själavinnare? Då finns det inte mer än en plats där man kan bli utrustad till det. I bönevrån. Jag fortsätter Levi Petrus ord om bönen framför allt. En del människor tror att framgång i en andlig verksamhet beror på om man har bra predikanter, utmärkta sångare, mycket pengar och präktiga lokaler och så vidare. Jag förkastar ingenting av det. Vi behöver allt sammans. Men vi kan också äga allt det där utan resultat. För det är inte med det som segrarna vinns i andens värld. Det står i Efesierbrevets 6:e kapitel att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning för att kunna kämpa mot ondskans andemakter. Det står också att vi inte strider mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är den Herren vi har att kämpa mot. Om man håller fina predikningar, tror du att de onda andarna flyr för dem? Om vi sjunger fina sånger, tror du att de onda andarna viker då? Om vi har en vacker kyrka, tror du att de onda andarna inte vågar komma in då? Om vi har mycket pengar, tror du att de flyr för oss därför? Nej, visst inte. Men det som får dem på flykt, det är en skara som ber. En församling på knä. Den driver bort ondskans andemakter och håller luften ren. Det står ju skrivet att vi som tror på Gud ska ta på oss hela Guds vapenrustning och gå emot dessa ondskans andemakter. Och det ska vi göra under bön. Paulus skriver, gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Detta är den enda vägen till att besegra ondskans andemakter. Om jag ska försöka sammanfatta undervisningen om bönens makt, så är det enligt min uppfattning så här. Vi måste börja med att underordna oss honom, Jesus Kristus, segraren från Golgata. Om vi vill segra med honom över all ondskans härsmakt, så måste vi också låta honom leva vårt liv i oss genom tron. Om vi gör det och under hans baner går in i hans här och strider med de vapen som han gett oss, så kommer vi att segra. I den andliga striden om människornas sinnen till frälsning i Jesu namn finns det ingen annan väg. Men den väg som öppnades på Golgata kors till försoning med Gud genom Jesu blod är framkomlig än idag. Jesus sa, den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus kapitel 7 och vers 14. Att porten är trång betyder att den som vill igenom den måste övervinna sig själv, förneka sig själv och överlämna sig i Guds hand. Att vägen är smal betyder att den som går på den får räkna med kamp och strid mot ovännens härsmakt, Guds fiender, som bara vill få dig att lämna din tro på Gud. Att det är få som finner den smala vägen till livet beror på att det är få som söker den. Kanske för att man måste försaka sig själv och låta en annan ta över kontrollen över livet. Alla vill inte det. Vägen är smal och porten är trång, men inte staden man är på väg till, har någon sagt. Jesus sa, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Johannes 10, verserna 7 och 9. Gör det du också som lyssnar nu, och det eviga livet blir ditt. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Little Hjärt och Striplers, Four Little Heels från 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lipstick on your color med Mona Grein. Året var 1959. Två år tidigare spelade Chris Lennert in den här.

Dave Warden och Martin Abrahamsson hörde vi i Hangover Blues och därefter Red House med gruppen Sky High. När jag plockade i arkivet fann jag ett album med Robert Wells som föll mig i smaken. Från den plattan rullar vi nu igång Blue That Hone.

Blow That Horn med Robert Wells. Han hade Charlie Norman som mentor, men de båda spelade också ihop både på scen och på skivor.

Vi har hört Lefty Fritzl i If You Got The Money från 1950 och Guitar Boogie Woogie med T-Texas Tyler inspelad 1946. Blue Shades heter nästa låt och för sången svarar Elisabeth Cook.

En countrylåt till får det bli när vi ändå är igång. Killen heter Stan Martin och låten Honky Tonk Fever.

0: Thank you.
1: Vi har lyssnat på två låtar från en turné 2008 med Ringo Starr and his All Stars Band. Först ut var det Honey Don't och den andra välbekanta Yellow Submarine i en annorlunda tappning än med The Beatles. Little Mike ska få äran avsluta dagens morgonsvep med Sweet Soul Music. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Och den här gången tänkte jag spela låtar med artister som har sett live in action, så att säga. Det har blivit en hel del genom åren, inte minst sedan Viva Las Vegas blev aktuellt som resmål. Mina konsertbesök började dock redan på 70-talet med Jerry Williams och Hurricanes på Västern Saloon i Himle, Boppers och Jerka igen på Solbacken i Kungsäter och Chuck Berry och Jerry Lee på Skandinavium och så vidare. Det är först på senare tid som jag har behållit biljetterna så att man kan se vilka datum som var aktuella. Ett datum som är säkert är 1.11.1997, då jag lyssnade på John Fogerty på Skandinavium i Göteborg. Han hade släppt skivan Blue Moon Swamp, och en låt från den låter så här.

Hot Rod Heart med John Fogerty från 1997. Ett band som beskådats minst två gånger är Rolling Stones. 30/7/1998 och 3/8/2007 spelade de på Ullevi. Vi hade biljetter till turnén A Bigger Bang 2006, men då hade Keith Richard klättrat i träd och ramlat ner och ställt in delar av turnén. Stones turnéer handlar inte bara om aktuell skiva, utan publiken kräver en hel del gamla hits också, som till exempel den här.

It's All Over Now med Rolling Stones från 1964. En som jag har lyssnat på minst fyra gånger heter Albert Lee, en supergitarrist som har spelat med de flesta stora namnen, främst inom country och genre. Han turnerade länge med Hogan's Heroes som bildades 1987 av stilgitarristen Jerry Hogan som backupband till Albert Lee, som även spelar piano ibland. Första konserten med Albert var på Medborgarhuset i Getinge, men datumen har jag ingen koll på. 23/4/99 var han i Pusterviksbaren i Göteborg, och på, han hördes också på Tivoli i Helsingborg den 24/11/2001. Och sen spelade han en gång på Justas Café i Steninge, men den biljetten har jag inte kvar, så datumet är okänt.

Just Because med Albert Lee från 1993. En udda fågel bland alla gamla rockhjältar heter Yngve Malmsteen. Född som Lars Johan Yngve Landebäck den 30/6/1963. Karriären startade 1983 i bandet Steeler. Sedan i Alcatraz och 84 startade han bandet Rising Force. Han gjorde en konsert på Sticky Fingers i Göteborg 15 juni 2000 som drog med folken och lokalen rymde, så det var ganska trångt. Vi lyssnar på låten Rising Force.

Rising Force med Yngwie Malmsteen från 1984. Van Morrison från irländska bandet Them och Jerry Lees syster Linda Gail Lewis gjorde en konsert i Lisebergshallen i Göteborg den 25 augusti år 2000. Linda Gail har jag hört flera gånger, men beträffande Van Morrison var det här enda gången. En av låtarna som spelades heter Let's Talk About Us, skriven av Otis Blackwell.

Let's talk about us med Linda Gay Lewis och Van Morrison från år 2000. En nästan livslång idol som hette Sven-Erik Fernström och som tog artistnamnet Jerry Williams har lyssnat på många gånger. Men tyvärr har jag inte kvar så många biljetter från hans konserter. En musikal som hette Jerka gick länge på Stora Teatern i Göteborg och jag såg den två gånger. En av gångerna var 17 december 2003. Vi lyssnar på Rocket in My Pocket, skrivet av trummisen i kompbandet Roadwork, Peder Sundahl.

Rocket in my pocket med Jerry Williams och Goldberg från 1980. En gitarrist som inte uppträder som de flesta andra heter Tommy Emanuel och härstammar från Australien. Han föddes när jag var 19 dagar gammal, 31 maj 1955. Redan som liten turnerade han och hans familj och musicerade för sitt uppehälle. Han råkade höra Chet Atkins på radion och förundrade sig över hur han kunde spela både komp och melodi samtidigt. Hans far sa att det är bara studiotrick. Men Tommy gav sig den på att lära sig spela som Chet Atkins. Och han skickade demotejpet till Chet. Och de kom med tiden att spela ihop. Chet Atkins tyckte att Tommy spelade bättre än han själv. Ett Beatles-medley låter så här.

Detta var alltså en akustisk gitarr och ingenting annat. En av gångerna jag lyssnade på Tommy Emanuel var den 8/4/2009 på Göteborgs konserthus. Den 20 maj 2009 satt jag och frugan, som då fyllde 50, med ett par kompisar på MGM Grand i Las Vegas och lyssnade på hennes barndomsidol Tom Jones, som föddes 1940 i Tree Forest, Wales, som Thomas Jones Woodward, känd som tjuren från Wales. Och han var trots sin ålder 69 år fortfarande en utomordentlig sångare. Vi lyssnar på Delilah från albumet med samma namn.

Delilah med Sir Tom Jones från 1968. En annan britt som också adlats heter Cliff Richard och han turnerade med The Shadows på gemensam avskedsturné 2009. Cliff och Shadows började spela ihop 1958, även om Shadows då hette The Drifters. Man fick snabbt byta namn efter att amerikanska sånggruppen Drifters hade protesterat. Den 18 november 2009 fanns de på plats i Lisebergshallen i Göteborg och ett antal musikdäggare hade chartrat en buss i Veddige och besökte konserten. Shadows gjorde som vanligt en perfekt spelning och man kunde inte tro att Sir Cliff Richard var 69 år gammal när han skuttade omkring på scenen. Vi lyssnar på The Young Ones.

Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard. Sedan mitten av 70-talet har de båda förstnämnda haft långa skägg, men Frank Beard tycker väl att det räcker med efternamnet. Albumet Eliminator innehåller den här hitlåten.

Give Me All Your Lovin' med ZZ Top från 1983. Viva Las Vegas nummer 20 bjöd på en för mig okänd förmåga från England som var mycket inspirerad av gammal rock'n'roll. Och hans namn är Simon Cranston. Förnamnet ofta förkortat till Cy. Så här låter Coupe de Ville från 2012.

Coop DeVille med Cy Cranston från 2012. Viva Las Vegas nummer 21 innebar en återförening av Stray Cats som inte släppt ett album på 26 år. Jag lyssnade på Stray Cats i Köpenhamn när de gjorde sin avskedsturné för 10 år sedan. Lyckligtvis är de inte sämre än att de kan ändra sig. Vi lyssnar på Catfight Over a Dog Like Me från nya LP:n.

Catfight Over Dog Like Me med Stray Cats från 2019. Till sist, världsartisterna från Göteborg, det vill säga Spotniks. Jag har lyssnat på Spotniks många gånger i diverse bygdegårdar, på Liseberg och på andra scener. Dessutom har de spelat på mitt födelsedagskalas i Aranäsgården i Åskloster. Sista spelningen för Spotniks och första spelningen för A Tribute to the Spotniks, som består av Stefan Möller, Kent Brändlund, Göran Sandfridsson och Ove Lindell på Musikens hus i Göteborg, besöktes av undertecknad 30 mars 2019. 1989 kom en LP på Mill Records som heter Spotniks Unlimited. Den innehåller en låt som heter We're Back Again.

We're back again med The Spotniks från 1989. Det var allt för idag. Tekniker och producent var Oine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet.

Thank you very much. Thank you, gentlemen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

never won, and whose hearts just can't be free. So let's do right.

Hej och mycket välkommen till det här programmet som innehåller en hel timme musik och radionostalgi. Programmet heter Minst för 10 topp och jag heter Anders Modell. Som vanligt så har jag botaniserat runt i det flera hundratalet 10 topplistor som röstades fram och presenterades i Sveriges Radio mellan åren 1961 och 1974. Och så har jag då valt ut en av dessa listor och då tänkte jag spela igenom alla låtarna som var med i det programmet där det begav sig. Idag har jag valt ett år som är ett av de riktigt gyllene popåren, nämligen 1968, och en lista som då första gången presenterades klockan 15 i P3 Sveriges Radio den 13 januari. Det var en lördag då förstås. Som vanligt var det 15 låtar som tävlade om att få vara med bland de 10 populäraste låtarna i Sverige den veckan. 10 kom som sagt då till den gyllene gruppen och 5 stycken fick då stanna utanför listan. Vi ska spela alla 15 låtarna förstås, och vi börjar som vanligt med de 5 som inte platsade på själva 10 i topplistan. Först ut av dem en kille som just den här gången inte riktigt låter lika tuff som han brukade på sina andra skivor som låg på 10 topp. Känner ni igen honom, den här killen?

där, det var faktiskt den amerikanske sångaren Johnny Rivers som lät så där tillbakadragen och nästan lite slageraktig i den här låten som hette Some Rain. Det var en av de nya låtarna som testades i topp den här veckan och gick alltså inget bra. Det blev en 15:e och sista plats för Johnny Rivers. Gick inte så bra för nästa låt heller. Den ramlade ur en lista som den hade legat på veckan innan. Då låg den 7:a. Nu blev det en 14:e plats för den här kompgitarristen från gruppen The Kinks som gavs ut på en litet soloäventyr.

Sanna's Still Alive sjöng han Dave Davis, brorsa då till The Kinks förgrundsfigur Ray Davis. Här var han på egen upptäcktsfärd, som sagt var Dave Davis. Han hade faktiskt två stycken hitslåtar som soloartist. Den andra heter Death of a Clown. Nu på plats nummer 13, en nykomling som testades och inte kom med den här veckan men fick en ny chans veckan därpå. Då gick den minsann in på listan och låg kvar i hela 9 veckor.

Polisens kulor viner och i en pöl med blod är låg. Till slut då det legendariska gangsterparet Bonnie and Clyde. Historien sjungen av Georgie Fame. Plats nummer 13 denna vecka som sagt var, men kom tillbaka veckan därpå och blev en ganska stor 10-topp-framgång så småningom. Nu är vi framme vid plats nummer 12. Ut från listan föll den här svenska gruppen. Fabulous Four heter de, med barnkör och allt.

Fabulous Four med bland annat Lalla Hansson, Don't Go Out Into The Rain, föll ut från den åttonde plats som den hade veckan innan då till plats nummer 12 på T-topp den 13 januari 1968. Vi har en låt kvar av de fem som hamnade utanför själva listan, och den låter på det här viset.

för en liten stund sen då hade vi en brorsa till en kändis. Det var Dave Davis brorsa då till Ray Davis the Kink som gjorde Susanna Still Alive. Här är en annan, det var en annan brorsa. Han kallade sig för Mike McGear men hette i själva verket Peter McCartney. Han var alltså brorsa, eller är brorsa då till Paul McCartney. Han gick i trion The Scaffolds och deras Thank You Very Much blev det då en 11:e plats för på 10 topp den 13 januari 1968. Vi är framme vid själva listan. 10:e plats ska vi lyssna på nu. Jag har sagt det någon gång förut. Det här tycker jag är den absolut bästa låt som någonsin har gjorts som är under 2 minuter lång.

amerikanska gruppen The Box Tops och The Letter, en klassisk låt. Plats nummer 10 på 10 i topp i januari då 1968. Plats nummer 9, nu är det dags för svenskt igen. Dagens andra svenska bidrag.

Jag sa inledningsvis att den här listan var vald från ett gyllene popår, nämligen 1968. Och det är därför vi känner igen alla låtarna så himla bra. Det är ju bara klassiska låtar från det här året i stort sett. Plats nummer 9 var det här, Karamia med Shanes då. Och det blir inte mindre känt på plats nummer 8, Veckans Ras. Från första plats till plats nummer 8 ramlade de, The Beatles.

riktigt rasrockade de ut för The Beatles den här veckan. De föll alltså från en första plats ner till plats nummer 8 med sin Hello Goodbye på då 10 topp den 13 januari 1968. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 och det var inte bara Beatles, det hörde vi nyss, som hade rasat. De rasade från första till den 8:e plats. Här har vi förra veckans 2:a, nu 7:a.

en av mina personliga favoritgrupper från det sena 60-talet. Skönsjungande amerikanerna i The Turtles och deras Can I Get to Know You Better föll då från plats nummer 2 ner till plats nummer 7. Den här listan som det var vid den här tiden innehåller bara låtar och artister från USA, England och så lite grann då från Sverige. Nykomling har vi på plats nummer 60, dagens tredje och sista svenska bidrag.

svenska gruppen New Generation. De existerade faktiskt långt in på 2000-talet, även om sångaren Peter Holm inte var med på den tiden i alla fall. Two Faces Hawaii heter den här låten, nykomling på plats nummer 6. På plats nummer 5 skulle jag vilja säga att det är den enda låten på den här listan som sticker ut lite grann från den ganska ordinära popmusiken som listan i övrigt innehåller. Det är dagens andra av totalt 3 nykomlingar som låter på det här viset.

där, det var någonting så ovanligt som bluegrassmusik på Tio Topp. Det var duon Lester Flatt och Earls Scraggs som spelade Foggy Mountain Breakdown, nykomlingar på plats nummer 5. Lester Flatt, han var mandolinspelare och gitarrist, och det var Earls Scraggs då, han som spelade banjo med en sån fantastisk hastighet. Lite annorlunda låt på Tio Topp. Jag kom faktiskt ihåg den här låten, även om jag inte riktigt minns hur den lät, men jag känner igen den när jag hörde den nu igen när jag tog fram låtarna till det här programmet. Plats nummer 5 alltså, Lester Flatt, Earl Scraggs och Foggy Mountain Breakdown. Nu lämnar vi bluegrassmusiken och lyssnar på Bröderna Gibb istället.

The Bee Gees, de låg kvar på den här fjärde platsen som de fick veckan innan redan med låten World. Och det gjorde de på 10 topp den 13 januari 1968. Vi lyssnade på en stund sen på Beatles Hello Goodbye som föll från den första plats som de har haft veckan innan ner till en åttonde plats. Men Beatles fanns även på en tredje plats veckan innan och där ligger de kvar fortfarande. Med den här låten, titelspåret från den inte allt för kritiker rosade tv-filmen Magical Mystery Tour.

The Beatles, bronsmedaljörer på 10 topp den 13 januari 1968 med Magical Mystery Tour. Det är inte bara Beatles som hade två låtar på den här listan utan även bröderna Gibby the Bee Gees. Vi har det för en stund sedan. World, nu på plats nummer 2, Spicks and Specks.

andra gången idag på listan. The Bee Gees, den här gången låten Spicks and Specks, plats nummer 2 då på 10 topp den 13 januari 1968. Det var bara ettan kvar nu då, och det är en nykomling, även om gruppen då verkligen inte var några nykomlingar. The Hollies, en av de mest framgångsrika grupperna i 10 topphistorien. 19 låtar hade man på listan, och inte mindre än 6 av dem blev dessutom ettor. Den femte i ordningen av ettorna, det är den vi ska lyssna på alldeles strax. Dear Eloise heter den låten. Innan vi gör det så ska vi som har gjort det här programmet tacka så väldigt mycket för att du har lyssnat. Och vi, det är Sten-Ove Stolz, och det är jag som heter Anders Modell. Vi kommer tillbaka med nya listor, nya låtar och nya årtal. 1961 till 1974 gick ju 10 topp, och det är från de åren vi naturligtvis då spelar låtarna. Då är det dags att lyssna på Hollies Alan Clark, som sitter och skriver brev till Eloise. Ha det bra, vi hörs igen. Hej då!

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet. Han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är Tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok. Kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket, från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud. Hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar, men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet. Och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudsdyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus. Och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27, Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst. Om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet, som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna, och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider. Och han har inte förändrats. Josia var en modig man. Och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt utöver Judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34:33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel. Just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i Andra Kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra Kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut av gudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma. Precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss. Med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk, och Judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land, och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josia son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse, så gjorde han det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten. Landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim. Och han regerade i 11 år i Juda, det vill säga han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i Juda.
och man sjunker djupare och djupare i synden och vandrar från askan till elden. Vid den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst. Babel eller Babylon besegrar Assyrien och senare även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I sitt andra brev till Guds församling i Korint, alltså andra Korintierbrevet kapitel 4 vers 7, skriver Paulus om att Gud har låtit ljus lysa upp sina tjänares hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Jag tänkte att vi mot den bakgrunden skulle försöka ta ytterligare ett steg på trons väg. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning. Du får gärna vara med mig i min bön. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Eftersom jag vet att min egen förmåga att rätt förstå ditt ord är oerhört begränsad. Jag ber om den vishet och kunskap som jag behöver för att jag på ett rätt sätt ska kunna förmedla ditt budskap. Amen. Denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt handlar det om? Jo, det är kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte och sprider sitt sken. Hur ska kunskap kunna sprida ett sken? Jag tror att vi måste gå tillbaka till Romarbrevet 10 och vers 13 och hänvisningen till Joel, det andra kapitlet och vers 32, där det står att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och i den följande versen, alltså Romarbrevet 10 och 14, står det så här: men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Vi måste alltså predika om Guds frälsning för att hans härlighet ska kunna bli uppenbarad och bli synlig i Jesus Kristus. Alltså, om ingen förkunnar det glada budskapet om syndernas förlåtelse och frälsning i namnet Jesus, så kan man kanske jämföra det med att du har tillgångar utan gräns på banken, som du kan ta ut precis när du vill, men du vet inte om det. Och vet du inte om det, så går du ju inte heller dit och begär att få ut det, eller hur? Min vän, det finns en förmögenhet som är din. Den är värd många gånger mer än ett obegränsat bankkonto. Den heter kunskapen om Jesus, din frälsare, som förlåter dig alla dina synder och har berett en ny väg till ett evigt liv för dig. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus säger själv i Johannes kapitel 17, vers 22: den härlighet som du, Fader, har gett mig, har jag gett dem, alltså de människor som tror på Jesus, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Ingenting är mer radikalt än när du låter dig bli genomlyst av Guds härlighetsljus. Den helige Ande vägleder dig då mot honom, Jesus, som förlåter all din synd och lyfter bort all din skuld. Full av kärlek, nåd och sanning blickar han in i din själ, renar dig och skänker dig frid, glädje,
och ett evigt liv. När du öppnar ditt hjärta i tro och bekänner Jesus som din Herre, så blir du en ny människa. Kunskapen är underbar, men det är inte den som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Det kan du läsa om i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen tjänst på jorden är mer värdefull än att få vara i Guds ljus och om möjligt återspegla Guds härlighet genom evangeliets budskap till frälsning och hjälp för en medmänniska. Det är inte förkunnaren som betyder någonting, utan det är namn som förkunnas. Och eftersom frälsningens hemlighet ligger i namnet Jesus på grund av den seger över synden han vann när han dog på Golgata kors, så är Jesu namn över alla andra namn på jorden. I inget annat namn bland människor givet finns det frälsning från synd och skuld, står det i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Men evangeliets ljus är dolt för den som inte tror, skriver Paulus så här i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Hur kan det vara så? Jo, om man inte blivit väckt över frågan om synd i allmänhet och sin egen i synnerhet, då är man inte heller medveten om att man är en syndare och behöver förlåtelse. Om man aldrig funderat över eller blivit upplyst om vad som händer efter den fysiska döden, så söker man inte heller efter den frid som kan stilla hjärtats ängslan och oro. Att det finns ett namn som är över alla andra namn och som kan lösa syndafrågan ser man inte, trots att evangeliet strålar av ljuset från Guds härlighet och Jesu kärlek. Det är därför man talar om att det behövs en väckelse, som alltså väcker den enskilda människan över hennes synd. Inte i första hand på grund av hennes levande, utan på grund av att hon inte vill tro på den som Gud har sänt till hennes hjälp och räddning, nämligen Jesus Kristus. Synd, det är otro, och inte i första hand felaktiga handlingar i ett dåligt liv. Att vi som har blivit väckta och tagit en positiv ställning till Jesus i tro på honom har den skatten i lerkärl betyder inte att vi har någonting att skryta med av egen förmåga. Men innehållet är värdefullt. Kärlet, alltså vi själva, har inget värde i sig själv, men innehållet är en skatt. Därför finns det inget utrymme för någon egen berömmelse. Allt är bara nåd från Gud själv. Vill vi ta emot Guds frälsning på de villkoren, genom en personlig tro på Jesus,
så står dörren öppen till den smala vägen som leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vill någon försöka nå fram till det eviga livet på något annat sätt, så är det naturligtvis den resandes ensak. Men till Guds himmel kommer livsresan inte att gå. Kristen tro utgår givetvis från Kristus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud, Fadern, utom genom mig, sa Jesus i Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6. Vad menar han med det? Jo, han menade att utan tro på honom som den uppståndne och levande frälsaren går det inte att komma till Gud. Varför det då? Därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Eftersom Jesus har dött för dina synder, alltså i ditt ställe, så är det också genom honom som du kan få leva, om du accepterar de villkor som Gud har ställt upp. Och de villkoren är mycket enkla. Mitt ok är milt och min börda är lätt, sa Jesus. Romarbrevet kapitel 10 vers 10 innehåller villkoren i klar text. Mycket enkelt och klart kan de sammanfattas i följande två meningar. 1. Tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och 2. Bekänn Jesus som Herre i ditt liv för dina medmänniskor. Då blir du frälst. Att skatten ligger i lerkärl betyder också att den uthålligt måste bevakas av dig, så att den inte blir bortrövad av fienden. Satan, den gamle ormen, som inget hellre vill än att du ska förvillas för att komma bort från din tro på Jesus och det eviga livet. Jesus säger till församlingens ängel i Philadelphia, och jag tror att det gäller dig och mig också. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att Jesus kommer snart betyder att vi alltid ska vara beredda. Även om ingen mer än Gud själv känner till varken dagen eller stunden när det ska ske. När Jesus har kommit tillbaka på himlens skyar och du är med i den första uppståndelsen, så kan ingen ta ifrån dig din krona. Om någon ska kunna ta ifrån dig din krona, så måste det alltså ske under tiden som vi nu väntar på Jesu tillkommelse. Hur ska du och jag vaka över frälsningens gåva, vår skatt i lerkärl, så att den inte tas ifrån oss? Tyvärr är det ju så att vi kan bli frestade och påverkade på olika sätt så länge vi lever i den här världen. Och därför har Gud ordnat det så att det finns ett andligt skydd, en vapenrustning som vi kan ta på oss varje dag och som skyddar vår ande för påverkan utifrån. Paulus skriver om det skyddet i sitt brev till Efesierna och det sjätte kapitlets tionde vers. Vi behöver skyddet varje dag, både du och jag, eftersom vi ständigt
är utsatta för angrepp från alla onda makter som för krig mot våra själar. Ibland är vi medvetna om det, men ofta märker vi det inte förrän det når upp till en viss nivå av oro i vårt medvetande. Så här står det i Efesierbrevet. Ofta märker vi det inte förrän det når upp till en viss nivå av oro i vårt medvetande.

0: väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet kapitel 6, vers 10-18, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om du inte riktigt förstår vad det är Paulus talar om när han skriver om att vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, så kan det bero på två saker. Antingen har du aldrig upplevt några andliga attacker på ditt trosliv, därför att du inte lever så nära Jesus att djävulen tycker det är lönt att störa dig. Eller också har du aldrig tänkt på och blivit medveten om att det faktiskt finns ett samband mellan de olika frestelser som du utsätts för och den inre oro som du känner när din tro på Jesus blir angripen. Angreppen på din själ är så djävulskt listigt planerade så det går nästan inte ens att beskriva. Och ju närmare Jesus du är, ju värre är det. Är du förkunnare, söndagsskollärare eller liknande, så vet du vad jag talar om. Man tycker att det skulle vara omöjligt i en andlig tjänst, men så är det inte. Och vi är alla utsatta. Hade vi inte varit det, så hade ju Gud inte behövt skapa en vapenrustning åt oss, eller hur? Men den ande som är i oss är starkare än den ande som är i världen, står det i Första Johannes brev kapitel 4 och vers 4. Därför kan vi övervinna i Herren Guds kraft. Låt oss följa Paulus råd. Håll ut och bed alltid i anden. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

I det här programmet hade jag tänkt att tala om förlåtelse. Och jag tänkte jag skulle försöka dela med mig lite grann av sådant som jag själv har upplevt och sådant som jag har läst om. Själva ordet förlåt är ju ett laddat ord egentligen. Man kan se det på barn till exempel när de har gjort något rackartyg, så när man ber dem att säga förlåt mig så har de lite svårt att säga det. Det finns ett inneboende motstånd faktiskt i ordet förlåt. Ordet finns också i olika litteraturer, både religiösa och profana. Det kan ju betyda så oerhört mycket det här ordet förlåt. Det kan förändra väldigt mycket det här lilla ordet förlåt. Man skulle kunna säga så här att man släpper någonting när man förlåter en människa. Låt oss säga att du har gjort någonting som blev fel. Kanske det inte ens var meningen, men det blev fel. Och någon annan människa har upplevt det och känner sig kanske förfördelad och både ledsen och arg. Och tror väl kanske ibland det allra värsta. Och då är det ju väldigt lätt att man kommer lite grann på kant med varandra. Men om du skulle säga då ordet förlåt eller förlåt mig till en sådan människa, så är det ju upp till den människan att välja om hon eller han vill förlåta. En del människor har väldigt svårt att förlåta, utan de låter saker och ting bli oförlåtna. Det kan bero på väldigt olika saker och det kommer jag tillbaka till. Men att förlåta, det är en frivillig handling. Och om man gör det, då släpper man något. Man släpper ett mentalt grepp, kan man säga, om den som känner sig skyldig. Man kan alltså välja att förlåta. Och så är det andra som väljer att kanske ge tillbaka och ge igen. Och tycker att det är en bra väg att gå. Men hämnd har ju sällan varit en god väg, det vet vi ju genom historien. När man förlåter så släpper man en ond fördel som man har mot sin medmänniska. Ibland kan man få en makt när min medmänniska har gjort bort sig. Att inte ge förlåtelse, det är att behålla makten över en människa. Och den makten är ingen god makt, utan den är en ond makt. Det är inte kärlekens makt, utan det är ondskans makt som gör att jag trycker ner en människa mentalt genom att inte förlåta. Men om jag förlåter en människa, då kan man nästan jämföra med att släppas fri från ett fängelse. Att bli fri ifrån skulden, fri ifrån tyngden som finns där inne i hjärtat. Och då kan man säga att det är en förändring i gudomlig riktning.

Vi lyssnade till Claes Wårdstedt och Mikael Jonsson som sjöng om att släppa vinden fri. Förlåtelse talar vi om i detta programmet, och som jag sa förut så är det en tvåsidig handling. Det ena är att ge förlåtelse och det andra är att få förlåtelse. Och det är ett samspel mellan minst två människor. Det kan ju vara tre inblandade också. Det kan vara en hel släkt inblandad. Och ibland så har jag märkt när jag har lyssnat på en del människor att det finns otroligt mycket oförlåtet inom en familj eller en släkt till exempel. Man har kommit ihop sig om kanske arv i samband med dödsfall och andra saker som är besvärliga. Det kan också vara problem mellan grannar till exempel. Man bygger någonting eller river upp någonting i gränsen av tomten och då plötsligt uppstår det en tvist. Och den kan ju leda hur långt som helst om man inte väljer då att förlåta och glömma helt enkelt och låta det vara. Förlåtelsen har en tågordning skulle man kunna säga. Och det är att man ger först och får sedan. När man som människa ber om förlåtelse så ger man sig själv till den andra. Man gör sig sårbar helt enkelt. Och om man gör det så brukar man i de flesta fallen få förlåtelse. För då ser den andra att man är verkligen ledsen för det som hände. Även om det var meningen eller inte var meningen så kan man få förlåtelse om motparten ser att man faktiskt är allvarlig och att man är ärligt ledsen. Jag nämnde förut att släppas ut från ett fängelse och jag tror att många människor har ett inre fängelse med saker och ting som inte är utredda ordentligt. Det kan vara i familjen, det kan vara emellan vänner, det kan vara på jobbet. Och det blir som att man är som i ett fängelse. Och när man möter den personen som man inte är överens med eller där man inte har fått en förlåtelse, inte gjort upp ordentligt, då är det som att gå i ett fängelse och man kanske till och med undviker varandra. Att vara oförlåten eller att inte förlåta en som ber om förlåtelse, det gör att båda parter blir fångna. Alltså den som är oförlåten är ju inte mer fången än den som vägrar att förlåta. Utan man blir båda två skyldiga skulle man kunna säga. När någon ber om förlåtelse så är det naturliga att man förlåter. Det är det enda sättet för människor att kunna gå vidare i livet, det är att vi förlåter varandra. Och jag skulle vilja säga så här att befria dina fångar som du har i ditt liv. Befria dem med att du förlåter dem så att de kan gå vidare i livet och njuta av livet. Men att också även du ska kunna gå vidare i livet och njuta av det. Jag kom att tänka på en liten jämförelse med den tron som jag har. Jag är ju en kristen och tror på Gud. Och det är lite grann samma sak med Gud. Att när vi ber honom om förlåtelse så befriar han oss ifrån det som binder oss i vårt inre.

Din närhet befriar mig, sjöng Micke Finn. Vi pratar om förlåtelse och jag tänkte prata om ett annat ord nu. Och det är ordet rättvisa. Det finns ju olika sorters rättvisa som jag ser det. Kanske du reagerar nu, men det som är rätt behöver ju inte alltid vara rättvist. När man gör juridiska gärningar som inte stämmer med lagen och åker fast, ja, då får man någon form av straff. I värsta fall så är det ju fängelse. Och i en del lindrigare fall så kan det ju vara böter eller samhällstjänst som det heter. Så i det här vanliga mänskliga livet här på jorden så är ju straffet någonting som på något sätt bekräftar en felaktig gärning. Men om man går över på ordet förlåtelse, då skulle man kunna säga, om man hårdrar det, att det är orättvist med förlåtelse. Men det menar jag att när man får en förlåt, ett förlåt eller en förlåtelse av någon, då är man ju fri ifrån skuld. Men man kan ju inte säga att det riktigt är rättvist, utan man blir befriad ifrån någonting utan att behöva göra någonting. En förlåtelse är alltså gratis. Och den är orättvis. Därför att jag behöver inte sona mitt brott. Jag behöver inte göra någonting för att bli förlåten. Man skulle kunna säga så här att förlåtelse står över rättvisa. Rättvisan, den kräver alltid straff eller hämnd. Men förlåtelsen, den ställer sig över rättvisan. Och man ger istället nåd. Och nåden står över straffet. Lika som nåden står över synden, som det står om i Bibeln. Nästan hela Nya testamentets berättelser och brev och skrifter talar om just det här med att få nåd. Att bli befriad genom förlåtelse. Det är det stora budskapet i vår bibel. Livet som vi lever kan ju vara olika för olika människor. Vi kan ju inte bestämma över vilket land vi föds i. En del människor föds kanske i ett fattigt land där det inte finns arbete, inte möjlighet att försörja sig. Och man kanske måste bli kriminell för att klara sig. En del människor föds i familjer där man kanske far illa. Man kanske får se mamma misshandlad. Man kanske får se missbruk av olika preparat. Eller också föds man i den rika familjen. Och då får man se kanske vara med mycket fina saker som rika människor har råd med. Men man kanske också får se mycket tragedier där man märker att välstånd och god ekonomi inte alltid är detsamma som lycka. En del människor föds med bristande hälsa, kanske med ett handikapp. Allt det där som jag försöker att räkna upp nu, det är ju orättvist. Det är ju inte rättvist att en del ska ha det värre än andra. Och tyvärr så är ju livet sådant. Likväl så är ju livet inte rättvist på det mentala planet heller. Utan vi behöver hitta ett eget liv där vi kan leva så gott vi kan. Jag har mött mycket människor, som jag har sagt förut. Och ibland har jag tyckt mig kunna märka att de människorna som är mer drabbade på olika områden är ofta mer ödmjuka. De har fått en annan gåva i sitt liv där de har kunnat uppskatta det lilla som de har. Det finns ju sångerskor som är mycket handikappade. Lena Maria, kanske många utav er känner igen. Och hon har gjort succé som sångerska trots att hon är handikappad. Man skulle kunna säga att livet kan bli
Ännu värre om det inte finns förlåtelse. Att vara bitter för att man inte har det så bra som någon annan, det är att bestraffa sig själv. Utan att ta emot livet sådant som det är. Uppleva att det här är mitt liv, det är inte perfekt. Jag kanske är lite sjuk, men jag lever nu och jag är jättetacksam för det. Och dessutom då i mitt samspel med andra människor kan jag förlåta dem som kanske inte har varit så snälla mot mig. För det finns bara en person som skulle lida om jag inte förlåter, och det är faktiskt jag själv. Och jag kan instämma med Roland Utbult som sjunger: livet är inte rättvist, men Gud är god.

Livet är inte rättvist, men Gud är god, sjöng Roland Utbult. Förlåtelse talar vi om. Jag kommer att tänka på en liten sak som finns på värmepannor. Det kallas för säkerhetsventil. Om en värmepanna skulle bli för varm eller börja koka, så finns det alltså en liten ventil som öppnar sig och släpper ut trycket så att inte den exploderar helt enkelt. Om vi går till en bil så finns det ju kylare på en bil. Och där finns det någonting som heter termostat. Den ser till då att vattnet i kylaren håller ungefär 88-92 grader. Och sen öppnar den och kyler av om det skulle bli varmare. De här två sakerna fick mig att tänka på hur det kan se ut inuti en människa. En människa som lever med skuld blir till slut som en tryckkokare. Man mår dåligt och man kanske låter det här trycket, om du förstår bilden, bli någonting annat. Det kan bli aggressivitet, det kan bli hårdhet och istället för att få förlåtelse för något dumt man har gjort så blir man stenhård. Och ju mer man drar på sig i skuld, ju hårdare blir man. Jag har mött en del sådana människor som har blivit hårda istället för att göra upp saker och ting. Och jag har också mött människor som är på andra sidan, de som vägrar att förlåta en annan människa. Och jag kan lova dig att de mår inte bättre de heller, utan de blir också hårda och trycker ner den här bristen på förlåtelse och ödmjukhet och blir hårda mot sin omgivning kanske. Därför är ju förlåtelsen ungefär som en sån här säkerhetsventil, att man pyser ut trycket när man sätter sig ner och pratar med sin medmänniska för att få bort det här felaktiga som finns på insidan. I våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor. Man skulle kunna säga att brist på förlåtelse, det skapar en mental spänning. Det skapar också ett inre känslotryck och kanske till och med ett tanketryck som inte är nyttigt för oss, någon utav.

Han har sonat min skuld. Det var Henry Holmberg som sjöng för oss. Guds förlåtelse, den är ju förutsättningen för hela den kristna tron, den kristna religionen. Hade inte förlåtelsen funnits, då hade vi lika väl kunnat slå ihop våra biblar, stoppa dem i en kartong och sätta ner dem i källaren eller elda upp dem. För då skulle vi människor aldrig nå fram till Gud. Guds förlåtelse är förutsättning för att vi ska kunna nå fram till Gud. Inför varandra så kan vi ju, som jag berättade förut, låta bli att förlåta. Eller också kan vi be om förlåtelse. Och vi kan, ja, vi kan medverka till en förlåtelse. Eller vi kan motverka eller avvika ifrån människor som behöver vår förlåtelse. Men när det gäller Gud så kan vi ju givetvis göra så att vi kan säga till Gud att nej tack, jag är inte intresserad av dig. Eller till andra människor kan man säga jag tror inte att det finns någon Gud, så därför behöver jag inte bry mig. Och då vänder man ju Gud ryggen. Och då kan man ju säga så här att då har man ju inte chansen att få Guds förlåtelse. Därför att be om förlåtelse innebär ju att motparten ska förlåta. Och det var det ju mellan människor. Men att be Gud om förlåtelse för fel och brister man har i sitt liv, det innebär att själva fokus hamnar på Gud själv. Då är det upp till honom om han vill förlåta. I den förlåtelsen som Gud har för människan så finns Jesus Kristus. Han är den som tog skulden istället för dig och mig. Det var den stora uppgiften som Jesus hade här på jorden. Han tog skulden och straffet. Och inför hela den andliga världen så är människan förlåten om hon ber Gud om förlåtelse och erkänner Jesus som den som ordnade allt det här. Vi kan inte reparera våra fel och brister för en Gud som ser rakt igenom oss. Vi kan möjligtvis fixa till vår fasad gentemot varandra. Det kan se väldigt bra ut när vi möter andra människor. Vi kan ha en ställning i samhället som gör att allting ser perfekt ut. Vi kan ha bilar och bostäder som hjälper oss att se bra ut. Men en Gud som ser allt och in i våra hjärtan, där kan vi inte dölja våra fel och brister. Utan vi kan bara komma inför honom och säga, Gud, du som ser allt, jag vill ha din förlåtelse. Och jag tackar dig för att Jesus har hjälpt mig att få den förlåtelsen. Att bli en kristen, det är alltså att upptäcka makten och kraften i förlåtelsen som finns i den kristna tron. Prata om förlåtelse mellan människor, det är också en väldigt stark kraft. För att när man har bett om förlåtelse och fått förlåtelse, så är det ofta så att människor som har varit fiender, de blir de bästa vänner när förlåtelsen är ett faktum och man har gjort upp. Men när det gäller Gud så kan vi bara lyfta våra ögon. Och så kan vi försöka att se en god Gud som inte vill någonting annat än att ge oss förlåtelse. Vi lyfter våra ögon och ser att där är han och vill förlåta oss.

strängmusik som sjöng och spelade. Vår egen inställning, min inställning och din inställning till förlåtelse, den kan ju vara väldigt olika beroende på vad vi har upplevt, vad vi har gått igenom. Och det blir ju en fråga för vårt inre, hur vi tar ställning till förlåtelse. Den som vill ha förlåtelse måste ju vilja det på riktigt, på sanning. Alltså, man kan inte bara slänga ur sig ordet förlåt mig och så vet man inte riktigt vad man menar. Eller man kanske säger det för att komma undan någonting. Och det skulle jag vilja kalla för falsk förlåtelse. Det är när man inte menar att man vill ha förlåtelse. Och det finns det en hel del av idag. Att man har börjat slänga med det ordet lite grann. Att ursäkta mig eller förlåt mig. Men menar man det inte så blir det ju oerhört svårt för den andra som ska förlåta. Att verkligen förlåta. Därför man känner att det är ingen äkta när man säger att förlåt mig. Utan man känner att det bara har blivit ord och ingen mening i dem. Jag hoppas att du förstår vad jag menar här. Den som ger förlåtelse måste ju vilja det också, ärligt och sant. Det måste ju känna att ordet förlåt är äkta. Och när man då förlåter så måste det vara lika äkta. Så det måste vara äkta ifrån båda håll. Annars så blir det ju inte bra. Det tror jag alla förstår. Om man inte förlåter på ett riktigt ärligt sätt, då bygger man murar emellan människor. Om man förlåter ärligt och sant och ödmjukt, då river man murarna emellan människor. Om vi är hårda och inte förlåter eller inte ber om förlåtelse, då kommer den hårdheten att föda hårdhet ifrån det andra hållet också. För att kunna komma vidare så måste man förlåta och be om förlåtelse. Jag såg en film för ett tid sedan om norska motståndsrörelsen. Och jag ska inte berätta om filmen, men det som talade till mig, det var ju det att under kriget då så var det ju norrmän som kämpade i det fördolda mot ockupationsmakten. Sen var det ju de norrmännen som så att säga gick med ockupationsmakten och var lite otrogna mot sitt eget land. Men sen när kriget tog slut, då skulle man ju leva som vanligt igen. Men då fanns ju de här murarna emellan människor som hade kämpat emot tyskarna och människor som hade kanske kämpat för tyskarna. Och det måste ha varit väldigt svårt att få ihop detta efter kriget. Därför att alla var ju norrmän. Jag tror så här att vid den tiden, alltså från 45 och framåt, så var det många som fick be om förlåtelse. Och det var många som fick förlåta. För det var enda sättet att fortsätta och leva tillsammans. Det var ett exempel med Norge, men det har ju funnits många sådana länder där man har så att säga hamnat på varsin sida. Och man kanske skäms över olika saker. Men det enda sättet att komma vidare, det är om man kan ställa frågan till sin medmänniska: kan du förlåta?

Kan du förlåta heter den här låten med Josefin Torstensson. Ett rum, vi kallar det för förlåtelsens rum. Ett rum där det finns frid, kärlek, glädje, trygghet. Går man in i det här rummet, förlåtelsens rum, och möter en medmänniska, så kan man be om förlåtelse utan att vara rädd, utan att känna sig otrygg, förnedrad, söndersmulad. Och man får förlåtelse. Och när de här två personerna går ut ur det här rummet så är de förvandlade. De är lättade, de är frisläppta, de känner att luften är bättre nu. Man har fått något tungt ur vägen. Förlåtelsen är ansiktet på ditt hjärtas inställning till dina medmänniskor, men också till din Gud. Om man förlåter i sitt hjärta den som är mig skyldig, som det heter i bönen, och om man får förlåtelse ifrån Gud, då blir livet mycket, mycket lättare och mycket mer meningsfullt. I detta rum, där kan du också få möta din Gud i sanning, öppenhet, trygghet och i ödmjukhet. Du kan säga till din Gud, förlåt mig Gud för allt dåligt jag har gjort och tänkt. Jag vill ha i din förlåtelse så att jag kan gå vidare i mitt liv. Jag vill också ha din förlåtelse så att jag kan få uppleva evigheten tillsammans med dig. I det rummet, där kan du få ett evigt liv tillsammans med din Gud. Att ha allting klart med människor, att ha allting klart med Gud, det är att bli en människa som Gud vill. Det får bli mina sista ord. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig lite grann av sånt som jag själv har upplevt i mitt liv, som jag har tänkt på när det gäller just förlåtelsen.

0: lyssnar på Vardagsrumpodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Kanske har du sett en sån här film med någon som irrar runt i öknen och är törstig och uttorkad och ser bort mot horisonten utan att riktigt se vad det är, men i den varma luften så finns det någonting som darrar till där som man kan ana och som man kanske längtar till då om man tänker sig att det är någon form av räddning och hjälp. Och så på söndag så är temat Hjälparen kommer. Och det är som att man kan ana någonting av den där känslan kanske av någonting man behöver och något som ska komma men som man inte riktigt vet vad det är i det här fallet. Vi får läsa texten om Elia som flyr efter det att han har varit med om ett jättestort under. Så flyr han upp och gömmer sig i en grotta och så drar stormen och jordbävningen förbi men Gud finns inte där i det där dundret och braket utan Gud finns i en stilla susning beskrivs det i texten. Och så frågar Gud Elia, varför är du här? Som någon sorts existentiell fråga egentligen till dig och mig också. Varför är du här? Och så svarar Elia uppgivet att allt har liksom gått i kras och de står efter hans liv här och han är rädd och gömmer sig. Och så kommer Gud ändå med nytt hopp och en ny plan. Och så säger han, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Och så kan vi tänka på en annan person som är på väg till Damaskus. Där han drabbas av ett starkt ljus och Jesus frågar honom, varför förföljer du mig? Det är ju den personen som ska bli Paulus så småningom, en av apostlarna. Och det är spännande det där med öknen och hettan och vad som finns där. Och som samtidigt då kan ge oss en glimt av Guds kraft som på något sätt väntar kanske i våra liv. Den helige ande vill göra någonting med oss. Och så är ju detta söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Men kanske är det så ibland också att vi befinner oss i ett läge när vi behöver hjälp och vi kanske är på väg mot hjälpen men den har inte riktigt kommit ännu. Eller vi har inte riktigt sett och förstått vad det är som ska hända eller vad Gud har för plan med oss egentligen. Och så säger Jesus så här i evangelietexten att jag har mycket mer att säga er men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när hjälparen kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Anden pekar alltid på Jesus. Och så är det kanske som att det där mötet, det där förlösande mötet med Jesus väntar på oss. Anden vill dra oss dit och vi får närma oss mötet. Be om ett öppet hjärta och så småningom förstå att du och jag, vi är Guds egna barn.

Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den helige andens namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

ofta kinden bränt. Du haft goda uppsåt och ville allt så väl, men du tycker allting blev förvrängt.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Jag ber om ursäkt för att vi inte kom igång i tid som vi skulle. Orsaken var att datorn hängde sig, den som vi spelar upp all musik ifrån. Så jag fick starta om den helt och hållet. Och nu hoppas jag att den lyder mig varje gång jag ska klicka igång en sång. Du lyssnar till Radio Pingst, andliga sånger som sänds på 95,2 MHz över Kungsbacka. Och vi har en telefonsvarare som du kan ringa till. Och det är en mänsklig röst som svarar, och det är Inger Åkerlund. Och hon svarar på telefon 0300 10862. 0300 10862. Och du kan ringa in ditt bönämne och ditt tacksägelseämne. Och så förmedlar hon det vidare till mig, och jag ska vi bedja för dig. Tekniker, det är jag, Dennis Trosby, och även den som ska lotsa er genom kvällens program. Jag har hållit på att städa i en del lådor. Och idag hittade jag ett kort. Och jag fastnade för det direkt när jag såg det. På det här kortet står det så här: glöm aldrig att inte ens då allt är som mörkast, att tacka Gud, ty han väntar på det. Genom att tacka drar du till dig Guds hjälp, nya gåvor och ny nåd. Den tacksamme lider aldrig någon brist. Och då börjar jag tänka liksom att det här står någonting om detta i Bibeln. Och då hittar jag i Thessalonikerbrevet, 5:e kapitlet, står det så här: var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Alltså, vi tackar inte Gud för förhållandet, men under alla olika förhållanden som vi går igenom så får vi tacka Gud. Och i Gamla testamentet, i Jesaja 41, står det så här: frukta inte, ty jag är med dig. Var inte förskräckt, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdiga högra hand. Och vad kan detta då betyda? Det är tröst i rädsla. Att Gud säger: frukta inte och var inte förskräckt. Och det fungerar som en direkt uppmaning till lugn när man står inför svårigheter, oro eller osäkerhet. Guds närvaro, löftet jag är med dig, är kärnan i versen. Det betyder att man som troende aldrig behöver möta sina prövningar eller sin framtid ensam. Aktiv hjälp och styrka. Gud lovar inte bara att vara närvarande utan också att agera. Jag styrker dig och hjälper dig innebär att han ger den kraft som det stöd som behövs för att orka ta sig igenom kriser. Ja, med dessa bibelord så hälsar jag er välkomna den här fredagskvällen. 2 timmar framåt ska jag spela musik, och jag har lite inslag med Olle Forsland och även med ytterligare en person som jag kommer presentera lite senare. Men vi ska lägga den här stunden i Guds händer. Tack Jesus för att vi får bedja till dig. Vi får komma till dig precis som vi är. Tack för att vi får ha den här kvällstunden tillsammans och lyssna till ditt ord och lyssna till sångerna som innehåller ditt ord. Och jag tackar dig Jesus för det ska bli till uppmuntran och uppbyggelse för lyssnarna. I Jesu namn. Amen. Ja, nu hoppas jag att datorn fungerar som jag vill.
Och då ska vi börja med en sång som heter Jag tackar Gud för varje morgon.

Ja, vi tackar Gud för varje morgon. Och jag vill också påminna om att detta program går i repris på måndagkvällar klockan 17.00. Men då kan man inte ringa, utan det är bara på fredagkvällen som man kan ringa 03001 0862. Och det är Inger Åkerlund som tar emot samtalet. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Och det står i Psaltaren 118 och 67. Och jag ska läsa också ur Psalm 119. Och ni som känner er bibel väl vet ju att detta är Psalm 119, det är den längsta kapitlet i Bibeln. Det är, om jag minns rätt, över 130 versar. Till och med 176 till och med. Men jag ska läsa ett par versar. Och den överskriften på den heter Förtröstan på Herrens lag. Din nåd kommer över mig, Herre. Din frälsning efter ditt tal. Så kan jag giva den svar som smädar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun, ty jag hoppas på dina domar. Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag ska icke komma på skam. Jag vill hava min lust i dina bud, ty det är om mig kära. Jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty det är om mig kära, och jag vill begrunda dina stadgar. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Hör mina ord, och det är Johan och Gunilla Sivarsson som sjunger.

Ja, vi har redan fått in ett bönämne och det är en kvinna som önskar förbön för sina knän som värker. Jag tackar dig Jesus för att du ser till den här kvinnan som har ont i sina knän. Jag tackar för din helande hand vidrör henne i denna stund. Jag tackar dig Jesus för vad du gjorde på Golgata. Att du tog våra synder och du tog våra sjukdomar och våra krankheter, det tog du på dig. Och det får vi åberopa för den här kvinnan som har värk i sina knän. Att värken ska få ge vika i Jesu namn. Amen. Ja, vi ska fortsätta och lyssna på en sång som heter Förlåt. Och det är Karin och Rickard som ska sjunga den för oss. Och direkt efter det så ska vi lyssna till Olle Forsland på, och han kommer att prata bland annat om att låta vara, om förlåtelse. Så varsågoda.

Jag hade tänkt att tala om ett ämne den här gången som jag har kallat för låta vara. Jag tycker att det finns en anledning att ta upp just det här ämnet, att vara fördragsam, att inte alltid få ut sin rätt och så vidare. Oförsonligheten, det är som en tagg med hulling på. Den sätter sig i själen och den är svår att få den. Att inte förlåta ett fel säger mer om den som inte förlåter än om den som felar. Den muren som finns mellan människor på grund av detta, den är mycket massiv och den gör att människor kommer bort ifrån varandra istället för att närma sig varandra. När man inte förlåter, när man inte låter saker och ting vara utan hela tiden badar i fördömelse, kritik, mobbing och liknande, då blir det en dålig värld att leva i. Det enda sättet att få människor att närma sig varandra, det är att vi är ödmjuka, att vi förlåter, att vi låter saker och ting vara. Att vi låter människor vara unika. De behöver ju inte vara precis som vi, utan varje människa är unik på sitt sätt.

En del av dem har bitit sig fast i sin barndom som kanske inte var perfekt på olika sätt. Ja, jag vet att det är lätt att säga att man ska låta det vara. Men jag vet själv av egen erfarenhet att kan man låta saker och ting vara, låt det bli en historia som du lär dig någonting utav och fortsätt och lev framåt istället, så kommer livet att bli mer uthärdligt. Förlåter man sig själv, förlåter man andra människor, så blir smörjmedlet för livet mycket, mycket bättre och det gör att livet blir mer uthärdligt. Så skulle du ha någon person i ditt liv som du känner att det är inte riktigt klart emellan er, så ta då mod till dig och gå och be om förlåtelse. Så ska du se att det händer enorma saker i den andra personen. När jag har bett om förlåtelse så kan jag nog säga i nästan alla fall så har den andra också sagt nej, nej, nej, det är jag som borde be om förlåtelse. Alltså det ligger där latent, men någon måste ta nyckeln och låsa upp dörren, om du förstår den bilden. Själv tycker jag att det borde finnas så kallade förlåtelsedagar där man kanske en gång i månaden hade en så kallad förlåtelsedag där man gjorde upp med människor och kanske till och med gjorde upp med sig själv, att man förlåter sig själv. Gud försonade världen genom bön och förlåtelse. Han gjorde det genom Jesus Kristus. Och tack vare Jesus Kristus så ställde han inte människorna till svars för deras överträdelser, utan han anförtrodde budskapet till människorna om försoningen istället. Vi älskar att se när andra människor hängs ut, men vi skulle ju aldrig vilja vara där själva i den sitsen. Nästa gång du ser att någon känd person har gjort bort sig eller råkat illa ut, så tänk då på att den personen, oavsett om han är politiker, kung, kändis, så är han en vanlig människa. En vanlig människa som behöver förlåtelse. Kanske det är så att du också har hamnat på något sätt i en sån situation, så du känner att de flesta har vänt dig i ryggen. Du känner dig ensam. Du känner dig bitter därför att ingen bryr sig om dig. Utav olika orsaker. Därför att du kanske är unik. Du är lite udda människa. Eller att du har gjort bort dig någon gång. Och människor glömmer inte att du gjorde bort dig. Det kan vara oerhört tungt för en del människor att bära sådana bördor. Och jag tror att det är fruktansvärt många människor som bär på sådana här bördor. Vi kanske inte visar det för någon, men de finns där ändå. Vi gör allt vad vi kan för att kanske dölja de här bördorna, bekymmerna, ensamheten, oförsonligheten. Men så länge vi orkar spela våran roll här i världen så håller vi på. I Bibeln, i brevet till romarna, står det så här bland annat. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Jag vet inte om jag har rätt här, men det är i alla fall min upplevelse. Det är att vårt samhälle idag har blivit väldigt separerat. Och med det menar jag då att man bryr sig inte så hemskt mycket om hur det står till, till exempel med grannen eller grannarna. Man tycker att man har nog om sitt eget. Jag har erfarenheter utav att ha varit väldigt sjuk. Jag har nämnt det förut någon gång. Och man kan väl säga att när man blir väldigt sjuk, då minskar de sociala kontakterna med 95%. Det finns några få kvar som bryr sig, som ringer och kollar hur man mår, som kanske till och med besöker en på sjukhuset. Men det är väldigt många som är borta. Sen har jag märkt när man stöter på de här människorna som är borta, de som inte hör av sig, så stöter man på dem på stan och då blir de så oerhört hjärtliga och glada och undrar hur det är och så här. Och
Och många då ursäktar sig att de inte har haft tid att höra av sig. Jag tror inte att jag är unik i det här fallet, utan jag tror att många människor som har hamnat i ett läge där man är kanske bortglömd, där man är förkastad eller där man är sjuk, de blir på något sätt bortglömda, bortrationaliserade ifrån den största delen av umgängeskretsen. Det är helt enkelt inte roligt och trevligt att hålla på med misslyckade människor. Många tänker så här att, ja men det där, det får den familjen ta hand om. Ja men alla människor har inte en familj. Många familjer är splittrade. Mamma och pappa har gått åt varsitt håll. Det kan till och med vara så att pappan inte är känd. Barnen har splittrats ut. Det kan finnas kriminalitet och missbruk och så vidare. Så familjen är inte alltid den här självklara platsen där man kan få stöd och hjälp. Där man kan få känna att man är accepterad. Det kan till och med vara tvärtom. Att det är familjen som har stött ut en människa och skapat kanske osäkerhet och oförsonlighet. Vem tänker på den som inte ens är accepterad i samhället? Vem tänker på den som har gjort bort sig? Och varför? När jag möter människor som har det jobbigt så kan jag säga att jag ser i deras ögon att det finns en tomhet i deras själ. Jag hör i deras röst att det finns kanske en rädsla, en bitterhet. Och är man inte förlåten, är man inte när man har gjort upp saker och ting, även om inte vi tror det, så märks det på oss om allting inte är klart och uppgjort. Förlåtelse kan låta som kanske något väldigt mjukt och mesigt, men det är ett av de skarpaste vapnen emot oförsonlighetens makter. Det godas vapen är förlåtelse, kärlek, ödmjukhet. Det ondas vapen, det är hämnd, hat, hårdhet, förakt. Och dessa onda vapen lurar många människor på livets slagfält. Att inte förlåta, det kan ge en tillfällig seger. Men att inte förlåta, det blir en egen boja till slut. Tänk att kunna förlåta en medvandrare som gör ett snedsprång. Tänk att kunna förlåta sin fru, sin man. Kan vi det, så skapar vi ett livsrum där allt är uppklarat och förlåtet. Och då finns det ett bättre sätt att genomföra den här livsresan. Med de orden så vill jag tacka för mig. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Älska de dina. Älska dina medmänniskor. Älska din fru, din man. Och älska din Gud. Ha det så gott, min vän.

Ja, vi ska fortsätta och lyssna på Karin och Rickard som sjunger sången Allt är förlåtet och glömt. Men innan vi lyssnar till dem så vill jag påminna om telefonen 0300 10862, där du kan ringa in ditt bönämne, eller om du har ett tacksägelseämne så tar Inger Åkerlund emot ditt samtal. Så nu så ska vi lyssna till Allt är förlåtet och glömt.

Ja, vi ska fortsätta med en sång som heter Jag sökte en tid efter lycka. Och det är Lennart Larsson och Roland Lövgren som sjunger den här sången för oss. Och sen direkt efter det så ska vi lyssna till Olle Forsland igen. Mm.

I det här programmet så hade jag tänkt att följa upp ett ämne egentligen. Och nu kommer jag att prata om tidsförskjutning i det här programmet. Vi människor, vi lever ju i ett nu. Du kan ju säga att jag lever just nu. Men inom oss, i våra tankar, i våra känslor, så kanske vi lever i en tidsförskjutning. Vi är inte närvarande, utan vi lever kanske i dåtid, då vi kanske ångrar mycket som vi har gjort. Det var mycket som inte blev gjort, som vi ville ha gjort. Vi kanske ångrar saker och ting som vi har sagt och saker och ting som vi borde ha sagt. Det finns mycket inom oss som gör att vi kan fastna i det förflutna. Och det gör ju i sin tur att vi inte mår så bra. Det förflutna kan ju vara goda minnen, men det kan ju lika väl vara dåliga minnen.

När vi är unga, eller var unga, då lever vi väldigt mycket i framtiden, i förväntan. Och att leva i det som ligger framöver, det kan ju många gånger vara mer, vad ska man säga,

hälsosamt än att leva i det som har varit. En del kallar det för erfarenhet. Och därför kan ju då äldre människor dela med sig av misstag, kunskaper som han har lärt sig i livet. När vi planerar för karriär, familj och kanske ålderdom, då planerar vi ju mycket ekonomi. Men vi planerar ju också ett socialt sammanhang. Och jag kommer att tänka på en sak. När vi sitter och planerar, då tänker vi framåt. Och det skulle ju kunna gälla även om vi är lite äldre, så kan vi tänka framåt. Vi behöver inte tänka kanske bara på ekonomi och försäkringar och sådant, utan vi kan tänka på, vad ska jag göra nästa vecka? Den här förskjutningen i hjärnan då man tänker på det som komma skall, det gör ju att vi kanske planerar lite annorlunda. Att leva i en längtan, i en dröm, det gjorde vi ju ofta som barn faktiskt. En del människor låter sina drömmar bara bli drömmar och ingenting annat. Man vågar inte kliva in i det man vill, utan man bara lever i drömmen och inte låter den bli sann. Det är någonting som jag skulle vilja kalla för nuets kvalitet. Hur har du det just nu? Ofta är det väl så här att vårt egentliga nu innehåller ganska många livslögner. För visst är det så att vi allihop på olika sätt lever ett offentligt liv. Kanske inte visar upp hur vi egentligen har det, utan vi lever som det förväntas av oss. Så nuets kvalitet kan ju bli ganska dålig egentligen. Om jag berättar något svårt så brukar det ofta spricka lite grann hos den andra också. Och då kommer sanningen fram, hur man har det. Så när vi börjar tänka på tidsförskjutning, då ska vi börja i nuet. Hur känns det för mig just nu? Vad är det som inte är bra? Vad är det jag är nöjd med eller missnöjd med? Är det någonting som gör mig otrygg? Eller känner jag trygghet? Känner jag gemenskap? Eller är jag oerhört ensam? Ibland kan man nästan tro att en del människor betraktar livet som ett fängelse. En plats, ett tillstånd som det inte går att bryta sig ur. Utan man har fastnat i någonting och så lever man där och vågar inte bryta sig ur. Det kan vara bra att bryta sig loss om man inte mår väl. Men man kan ju fråga vad livet egentligen är för någonting. Är livet ett antal dagar? Eller om man tänker så här, är livet ett antal upplevelser? Eller om man tänker på det här viset, är livet att skaffa sig makt eller status? Ja, de här frågorna, de kan ju vara befogade. För en del människor så är livet tillfredsställelse av olika begär. Och man verkar inte bli mättad på något sätt. Det kan också vara sökande efter den tänkta lyckan. Min erfarenhet är att många fina fasader finns i de svenska familjerna. Men man håller upp fasaden. Man putsar på sina hus och snickrar och putsar fönster och allting ser så jättebra ut. Men bakom dörrarna så är det jobbigt. Många utav oss, vi känner att det finns någonting annat, en större mening med livet, än att bara jaga på alla dessa saker och händelser som blir en tillfredsställelse för en liten stund. I många länder så har människor i alla kategorier faktiskt funnit en gudstro. Det är många som tror på en gud. Sen kan tron se lite annorlunda ut i olika länder hos olika människor. Och man har då kommit in i en tidsförskjutning. Därför att ha en tro på Gud,
Det innebär att man har en tro på det tidlösa, det eviga, det som alltid kommer att finnas, det som alltid har funnits. En tro finns inte i tiden eller rummet, utan en tro finns i det tidlösa. Det är därför det är så viktigt att vi kallar det för tro och inte vetenskap. Därför att vetenskapen måste kunna mäta och kontrollera, och det går inte med tro. Tron är en relation som man har på insidan. Min tro är att vi är programmerade att leva i det eviga, i det andliga, samtidigt som vi lever i det materiella här på jorden. Jag tror att vi inom oss kan ha en tidsförskjutning att både leva nu men också finnas i det eviga. Vi lägger vår förhoppning i en tankemässig framtidsinvestering om vi investerar i tron. Inom oss så har vi möjlighet att uppleva det eviga, det som inte är bundet av tid och rum. Någon gång så ska den här själen som vi har, vår personlighet, ska flyttas in i en annan dimension. Och jag tror att för min del, då vill jag till min far i himmelen, som jag har trott på i hela mitt liv. Jag vill att han ska ta hand om mig när det börjar bli dags. Vi ska avsluta det här programmet, och jag vill tacka dig för att du har lyssnat till mig, och jag vill önska dig Guds rika välsignelse.

ja, det går en väg till framtiden. Och det var Lotta Bornö och Daniel Wiklund som sjöng den här sången. Och vi kommer att komma in på det ämnet lite längre fram. Men vi ska lyssna till en sång som heter Sök först Guds rike. Och det är från en CD som heter Sjung Halleluja. Så jag vet inte vilka det är som sjunger. Men titeln på sången är viktig. Att vi söker Guds rike först. Och det gäller oss allesammans att söka Guds rike. Söka Guds vilja. Söka honom. Be om förlåtelse. Ledning. Och helt enkelt överlåta sitt liv i Herrens händer. Vi ska lyssna till den här skivan. Och sen direkt efter det så ska vi lyssna till Olle igen. Som talar över ämnet hjälpa till.

Jag ska läsa ett lite komplicerat bibelställe. Det är Jesus som talar och han citerar Mose. Han säger så här: visa aktning för din far och mor. Den som smädar sin far och sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga en tempelgåva. Då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. På det sättet sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. Jesus, han gick ju ofta emot etablissemanget. På den tiden var det fariséer och skriftlärda. Och de var ju egentligen representanter för Gud, skulle man kunna säga. Och ändå så gick han emot dem därför att de hade skapat onödiga, ogudaktiga regler som egentligen var självklarheter ifrån Guds sida från början. När man gav en korban, alltså en tempelgåva, så behövde man inte då hjälpa sin far eller sin mor. Och det är lite grann om just den sanningen eller det problemet som jag skulle vilja prata om i det här programmet.

0: Hur kan sådana här hinder se ut i vår tid? Ibland så blir det ju så att vi människor, vi ersätter det som är självklart med någonting annat. Det finns, tror jag, i våra hjärtan inskrivet självklara saker. En sån sak till exempel som att hjälpa en gammal människa på bussen, eller om någon har ramlat med sin cykel, och då stannar man självklart och hjälper personen upp och kollar så att vederbörande inte har slagit sig för mycket och så vidare. Men jag har kunnat notera faktiskt under de sista 25 åren att det är inte så självklart att en medmänniska stannar upp och hjälper till. Det är inte så självklart att man hjälper sina föräldrar. Det är inte alltid självklart ens att man hjälper sina barn. Och inte sina släktingar. Och inte sina grannar. Utan man sköter sig själv. Och det blir på något sätt en livsstil som, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för, men jag bryr mig bara om mig själv. Att hjälpa till, det har blivit någon annans ansvar. Ja, jag tror att vi genomgår en mental förändring där vi ifrån, kanske om vi tar 30-talet, 40-talet, där man verkligen brydde sig om varandra. Det var ju krig och man hade lite koll på de andras ungar och så vidare. Och sen kom den här tiden då det var fri uppfostran, 60-70-talet. Och då struntade man i grannens ungar, utan de fick väl göra precis vad de ville då, va? Och det har vi väl fått skörda en del utav i vårt samhälle. Men nu så är alltså hotet utifrån så stort, så nu känner vi återigen att vi kanske borde bry oss om varandra. På samma sätt kan det ju vara när det gäller våra äldre vänner. Vi har ju många som har problem med sin hälsa och blivit kanske så gamla så de inte orkar så mycket. Ibland så byter man ut det självklara emot någonting annat. Om du kommer ihåg så läste vi om att man bytte ut hjälpen till föräldrarna mot en tempelgåva. Och lite grann sådant sker också idag. Omsorg för de kära och för våra medmänniskor. Det säger vi, ja men det är samhällets ansvar. Vi betalar skatt, så därför får samhället ta hand om det. Men samhället kan inte ta hand om alla saker. Det finns inte resurser nog faktiskt för att hjälpa till. Men om alla hade som inställning att jag hjälper dem jag ser och dem jag kan hjälpa, då skulle vi få ett helt annat samhälle. Så tempelgåvan i den här bibeltexten, den vill jag gärna jämföra med skattepengar. Och då tycker vi att när vi betalar skatt, då har vi gjort det vi ska. Då får samhället sköta resten. Alltså mina intressen går före mitt ansvar för de andra. Och så kommer det inte att fungera. Jag har ett ansvar för dem jag har i min närhet. Jag har ett ansvar för dem jag ser. Man kan inte köpa sig fri ifrån ansvar. Man är skyldig att hjälpa till. När du möter en medmänniska, när du har kanske personer i din närhet, dina nära och kära som har problem, så är det din naturliga mänskliga skyldighet att hjälpa till. Det är faktiskt den skillnaden som gör oss till människor. Har vi missat någonting? Har vi missat den här mänskliga kontakten som kallas för hjälp? Men om vi hade det här att vi brydde oss om varandra varje dag, i vardagen också, då skulle vi känna att livet blir mer underbart att leva. Människor vi möter, de innebär ett ansvar. Det är vårt ansvar att ge det som behövs, om vi kan ge det. Vi borde ge bort mer tid för att lyssna på andra människor. Vi borde anstränga oss för att ge bort en hjälpande hand. Vi kan inte köpa oss fria från det vi ser eller det vi möter. Vi har ansvar för det vi ser. Och jag vill säga att vara behövd Och leva upp till det, det är att leva på riktigt. Man får vänner och man blir människa på riktigt. Med de orden så vill jag tacka för denna gången och jag vill önska dig Guds rika välsignelse.
1: Låt oss be. Tack far i himmelen att du har gett oss gåvan att kunna hjälpa till. Hjälp oss att leva i den gåvan gentemot våra medmänniskor, gentemot vår familj, vår församling, de vi möter på arbetsplatsen. Låt den här gåvan att hjälpa till få bli ett vittnesbörd för alla människor så att de ser vad vår egen tro egentligen innebär. I Jesu namn.

Ja, jag vill påminna om vad som händer i kyrkan. Och nu på söndag klockan 11 är det gudstjänst. Och även klockan 18 är det gudstjänst nu på söndag. Onsdag klockan 10 så är det mötesplatsen i kyrkan. Och fredag nästa vecka klockan 20 så är det närradio igen. Så då är du varmt välkommen till kyrkan eller till närradiosändningen nästa vecka. Vi har fått in ytterligare ett bönämne. Och det är en person som önskar förbön att bli fri från sin autism. Ja, Jesus, du vet vem den här personen är. Du vet hans önskan om att bli fri från sin sjukdom. Mänskligt sett vet jag inte hur det är. Men för dig är ingenting omöjligt, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att vi får lägga den här mannen i dina händer. Att han får uppleva ett tillfrisknande. Att han får känna sig fri från den här sjukdomen. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska fortsätta och lyssna till musik. Sångmusik. Allt till Jesus. Din närhet. Och det är synodenteamet. Men jag vill påminna innan vi lyssna till den här sången, vill jag påminna om att du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne på telefon 0300 10 8 62. 0300 10 8 62. Så nu så har jag tappat bort mig i skivlistan, men allt till Jesus ska vi lyssna till.

Ja, Gud har lovat att vara oss med. Det här sista 1,5 år tillbaka, hela förra året och fram till för några veckor sedan, så har jag råkat ut för att det finns sådana som har lämnat den här världen, som inte längre lever. Och för oss som tror på Jesus så har vi ett hopp. Vi har ett hopp om återseende av nära och kära. Vi har ett hopp om att få leva evigheten lång tillsammans med Jesus, tillsammans med vår far i himlen. Bibeln talar tydligt om detta. Och när man hör detta så finns det, jag skulle uttrycka, en liten glädjeton inombords. Att man har det här hoppet. Det lindrar saknad och sorg och veta att vi har en bättre värld som vi går till. Men så en av de här begravningarna, det var en borgerlig begravning. Inte ett ord om framtiden, inte ett ord om hopp, inte ett ord om att ses igen. Jag blev faktiskt ganska så beklämd när jag, det var första gången jag var på en borgerlig begravning, så jag har inte vetat hur det går till. Men det går till ungefär likadant som vid en kyrklig begravning. Men man utelämnar Gud, man utelämnar Jesus, man utelämnar hoppet att ses igen. Vi ska lyssna till en sång som heter Långt bortom rymden vida, och det är Torkel Selin som sjunger. Och direkt efter det så ska vi lyssna några minuter på Berit Simonsson som talar om vad som händer vid livets slut.

kända bibelord som man har läst och hört många gånger och tycker att man kan. När någonting svårt har drabbat en så kan de öppna sig på ett speciellt sätt. Och för mig gäller det några bibelord som jag på ett särskilt sätt går och äter på, tänker på och faktiskt också gläder mig över. Och jag tänkte få dela dem med dig. De handlar om att de döda, de som är Herren dö, som det heter på gammaldags svenska, de döda är inte bortglömda. Och först så vill jag läsa för dig, dela med dig, ett ord som verkligen har värmt mitt hjärta och som jag har tänkt på mycket. Det är från Romarbrevet. Det är det 14 kapitlet. Det är vers 8b särskilt och vers 9. Där står det så här. Och tänk att det faktiskt står så här. Då står det, vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Va? Till mig säger det att de döda är inte bortglömda. De är inkluderade i Guds plan. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Och så fortsätter Paulus, Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Kristus är Herre också över våra döda. Över oss, vi som lever, men också över de som vi har förlorat. De döda är inte bortglömda. Det tycker jag är väldigt fint. Och så läser jag vidare i första Thessalonikerbrevet, det 5 kapitlet, vers 10. Och det är samma sak där. Han har dött för oss, Kristus alltså, för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Hör du det? Kristus har dött för oss för att vi, jag och du och de som har gått före oss i tron, för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Så de döda är inte bortglömda. Herren räknar med dem också. De har dött i tro på Jesus Kristus. De får se det som de trodde här. Medan vi som lever kvar fortfarande väntar i tro och inte i åskådning. Som det står lite gammaldags i andra Korintierbrevet 5:7. Det kan du läsa själv. Det sista andetaget här, det blir det första andetaget där. Det sista andetaget här, det blir det första andetaget där. I den tron lever vi och i den tron kommer du och jag att få dö en gång också. Det sista andetaget här blir det första andetaget där. Det lammets bröllop. Du kan leta upp den på YouTube och så lyssna på texten. Underbar text. Barnslig text och så barnsliga får vi vara. Och fint att få leva i en sån enkel förväntan och trygg förväntan.